0: Lísa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Uppsafnaðu kostnaður ríkissjóðs vegna styttingar vinnuvikunar um 35 miljardar króna uppreiknaður á verðlagi þessa árs. Þetta má ráða af skýslu sem fjármála og efnahagsráðherra hefur lagt fram á Alþingi, en skýslan var unnin að beiðni Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, alþingismann Sjálfstæðisflokksins og fleiri þingmanna. Samkvæmt skýslunni árlegur kostnaður vegna styttingu vinnuvikunar 6,9 miljardar króna á verðlagi ársins 2026. Lesa má nánar þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Lyfjafyrirtækið Alvotech og heilbrigðisfyrirtækið Veritas hafa hætt við áform sínum mikla uppbyggingu í nýju atvinnuhverfi á Hólmsheiði. Ætlaði Alvotech að reisa pökkunarmiðstöð og kæligeymslur fyrir líftækni lyfjaframleiðslu, en Veritas ætlaði að reisa vöruhús fyrir heilbrigðisstarfsemi. Þrjú önnur fyrirtæki stefna hins vegar ótrauð áfram að uppbyggingu á svæðinu. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, telur ekkert benda til þess að ríkisstjórnin undirbúi málsvörn Íslands gegn eftirlitsstofnun EFTA vegna bókunar 35. Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tekur undir það og segir að skila þurfi greinagerð til EFTA dómstólsins fyrir 30. nóvember. Þau gagnrýna jafnframt í dagmálum Morgunblaðsins í dag á mbl.is að ekkert liggi fyrir að ESA falli frá málinu þótt Alþingi samþykki frumvarp utanríkisráðherra forgang EES reglna. Og íslenska krónan hefur styrst rúmlega 5% gagnvart evru á síðustu 3 mánuðum. Hafsteinn Hauksson, aðalhagfræðingur Kviku, segir styrkinguna hafa komið sér á óvart og telur líklegt að hún gangi til baka nokkru leyti. Hann telur að innflæði erlends fjármagns meðal annars vegna fjárfestinga í gagnaverum kunni að vera skýringin á gengisþróuninni. Gengi evrunar hefur lækkað úr 143 krónum í miðjan júlí í 136 krónur nú í vikunni. Á Vestfjörðum enn slæmt skyggni og versandi færð, það sama gildir strandir og Norðurland vestra og Norðurland eystra þar sem að viðvaranir gilda til 10. Á Austurlandi og að Glettingi gilda viðvaranir lengst eða til klukkan 11 fyrir hádegi í dag. Óvissu stig vegna snjóflóðahættu gilda einnig fyrir norðanverða Vestfjörði. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar ökumenn við því að hálka geti leynst víða þennan morguninn. Þetta kemur fram í færslu á Facebook. Búist er við að það kólni en það mun hita eitthvað tilbaka og vera nálægt frostmarki í efri byggðum núna morgun. Og það verður töluverð úrkoma höfuðborgarsvæðinu fyrir dag og gæti myndast hálka eins og áður hefur komið fram. Við segjum frá því að það verður norðvestan og snjókoma eða slitta fyrir norðan en úrkoma minnasunum heiða, dregur úr vindi og ofankomu í dag. Suðvestlag eða breytileg átt eftir hádegi. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar norðvestan og úrkoma lítið og hiti 1-5 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þetta er bara

0: Komið sæl og velkomin á Fætur, við erum Ísland Vagnar í dag, er 15. október, það fimmtudagur í dag og vondaveðrið að mestuleiti að baki hér á sunnanverðu landinu.
1: Er vondaveður fyrir
0: norðan? Það ennþá skítaveður fyrir vestan og norðan.
2: Það var rosalegt að siglu fyrir í gær, sáðu þið fréttirnar?
1: Nei, ég mista þeim.
2: Það var kona bara inn í... Það var konu bara heima hjá sér, bara í hátteginu, ein heima og það ekki bara fauka að hún bara horfði upp í heimin.
0: Nei.
2: Jú.
0: Það var alveg svakalegt. Þetta var mjög víða, mjög vont veður.
2: Hún sá bara ullina í trjánu við hliðina. Ég er ekkert þak ullina, skiljið hérna. Eina okkur um ullina.
0: Það er hugsa ykkur að það hafi ekkert komin eitt fyrir. Það er blessunarlega þannig að það voru engin slýsa fólki í gær.
1: Það er jákvætt.
0: Það er náttúrulega mjög jákvætt. En þetta á náttúrulega að ganga niður í dag. Ég er ekki með neinar upplýsingar það að það á að vera eitthvað leiðilegt við helgina. Það er seinni tíma
1: mál. Já, það er ekki fyrir helgina.
2: Nei, við megum það ekki. Ég búin að lofa mér að vera gott við helgina. Ég þarf nefnilega að komast aðeins út á land.
0: Já, já. Maður getur ekki bara leift sér að fara út á land allar
2: helgar. Jú, ég ætla að manifesta þetta og ákveði hugunum að það verður æðislegt veður á sunnudaginn.
0: Já, það er nefnilega, það snjóa núna fyrir norðan í dag, síðan á laugardag og sunnudag verður alveg, það, á sunnudagi verður alveg gargandi rigning, þannig að það verður of mikið rok.
2: Allt í lagi með rigningu,
0: sko. En það er ekki snjór
2: alltaf. En hálka.
0: Nei, þetta verður bara í fínu lagi, það er 8 stiga hiti á suður og austurlandi, þannig að það verður hiti á öllu landinu og rigningu næstu helgi. Þannig að við erum ekkert að kvarta við því.
1: En Ísland vaknar verður með ykkur

0: Við ætlum að kíkja náttúrulega í morgun fréttinnar og náttúrulega það sækjum við morgunblaði sem nauðs þykkt að fréttum og fróðleik þennan morgun eins og venjulega og það verið að tala styttingu vinnuvikuna vegna þess að fyrir nokkrum árum þá var vinnuvikan stytt og þá helst hjá ríkinu
1: Já.
0: Og allir voru rosalega glaðir fyrir það, það þyrfti að vinna minna fyrir sama pening en svo föttuðu menn það allt í einu sko að það þyrfti að bæta við fólki þannig að það kostaði náttúrulega alveg nema þá að koma bara með fleiri lögreglumenn
2: Já, hafið þið fundið fyrir styttingu vinnuvikunar?
0: Ég finn rosalega fyrir styttingu vinnuvikunar þegar ég þarf að eiga við eitthvað skona stofnanir hjá ríkinu Já. Vegna þess að það opningi fyrir 11 og það loka klukkan 2 Ég skil bara ekki
1: Þú vilt nú helst hafa þetta opið allan sólarhringin
0: svo. Nei, ég verður það sko, ríkistofnanir er að vinna fyrir okkur
1: já.
0: Við ekki fyrir þau
1: Nei.
0: En þau halda það
1: En það þurfi ekki að gera þarna sólarhringin
0: Nei, en það bara 9 til 5 skilur auðvitað bara þú veist að vera opið þegar fólk bara eiga viðskipti
1: Já
0: En annars ég bara fínt sko
2: Það alveg brjála bara alveg brjón
1: Herðu, það fjallað áfram ölgerðarmálið á RUF og stjórnarformaðu Beru móðurfélags ölgerðarinnar hafnar því að enga rétta samninga séu gerðir við veitingahús og aðra stórnotendur Hvernig kemst hann að þeirri niðurstöðu þegar að Kveikur sindi bókstaflega skjáskota af þessum einkaréttarsamningum í þættinum á sunnudaginn ég veit ekki en komi einhverja brotalamir í ljós við rannsókn samkeppni eftir litsins séu það mistök sem að fyrirtækið axli ábyrð á það bara Georg Bjarnason mætur
2: Svona þetta stundum en þið vissu að því að Valhöll húsið var selt í februar og vitið það að það er að vera hótel
0: Já, 90
2: herbyggja hótel það hefur fengið samþykki umhverjus og skipulagsráðs Reykjavíkur og sko, þetta er svolítið vel staðsett hótel
0: Þetta er náttúrulega bara mjög flott hús
2: Mjög flott hús og sögufrægt Ég vissi þér að ég var búin að gleyma því að ég hvernig misti að því að það var selt Hvað, af hverju var það selt? Vantaði sjálfstæðisflokkinn pening?
1: Nei, við vildum bara fara í annað hús
0: Já, ég held að þetta hafi bara verið einhvern veginn bara tímibreininga
2: En þetta lítur út úr þessu hótelum fullt af bílastæðum og ég held að þetta verið svolítið flott
1: Allir verið hægt að vera panta sérstaklega herbergi sem að Davíð var með skurstofuna
0: Davíð stofa
2: Þetta verið langvinnsasta herbergi maður
1: Þetta verið brúðarsvítan
0: Svo er náttúrulega hérna Þið voru að tala með þetta siglu fyrir hérna áðan í opninu Það er verið að byrta mynd af þessu húsi þar sem að það ekki fór af því
2: Já.
0: Og þetta er náttúrulega sorglegt þegar að svona gerist við heimili fólks en fljúgandi þakplötur og þök er náttúrulega stóra hættur og
2: ull Nei, ull er náttúrulega ekki hættulega en hún var bara, þetta var svona Halloween skreiting í trjánum Já. Svona ullin
0: Ég er ekki búin að fá staðfesting á því að þetta viður hafi eða þessi loftþrýstingur hafi verið met eins og var verið að tala að þetta er því met loftþrýstingur síðan 1963
2: Þeir voru hún ennþá að tala þau að gera 14
0: sko. Já, að þetta var alltaf svakarætt skot fyrir þá sem að lendu í aðal og það var að fyrir vestan, norrvestan og á Suðurlandi sem að var svona vestaveðri held ég
1: Ertu búin að fara á hundakaffihúsið í Kópavogi?
2: Nei, ég vissi ekki að því fyrir en bara í gær því sá fréttirnar og börni mín alltaf alveg bara við verðum að fara og þau fóru að tala við hundin Eldan ef að koma kaffihús
1: Já
2: En ég náði ekki alveg hvar er þetta í Kópavogi hvar? Sérðu það?
1: Býtu nú við, kaffihúsið dýrheima segir hérna
2: Dýrheimar?
1: Já, það kemur ekki fram í þessari frétt hvaðan þetta er
2: En að sjálfsögðu er í Kópavogi
1: Já, þar, við höfum ekki mistað því og þar geturðu fengið cappuccino fyrir eigendur og púpocino fyrir hundana
2: Nei
1: Jú
2: Púpocino

0: Ég nefndi aðeins við ykkur í gær þetta með nýja blaðafulltrúan hjá Hvítahúsinu. Hafið þið eitthvað náð að kynna ykkur hann nánar?
1: Nei, ekki frekar heldur en það sem að þú bentir okkur á, en þú náttúrulega lást yfir þessu í gær.
2: Já, og svo sá ég líka, ég rakst inn á TikTok í gær. Þá ertu búið að fara með þetta skrefi lengra. Sko, við yrðum eiginlega að spila hérna fegurðarsamkeppnis
0: hérna. Það til á hérna TikTok.
2: Og örugglega YouTube líka
0: og sko. YouTube, já, það viðtal við
2: það var svona úr fegurðarsamkeppni þegar það eru spurðar svona spurningar sem ég reyndar með finnst þetta svo fyndi, það eru allt einu bara viltu, hvað finnst þér hérna heimsfrið og það er búið að skeita andlitina á þessari konu sem að svaraði mig skála
3: and now we are have a booming economy and a great relationship with Venezuela.
4: I personally believe that US Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps and I believe that our education like such as in South Africa and the Iraq everywhere like such as
0: Þetta sem fegurðardrottning
4: I believe that they should
0: Og hún tala bara Thomas Steinberg.
2: Nei, hún tala og tala og tala en maður allan tíman hvað ertu að tala?
0: Hún segir ekki neitt.
2: Hún segir ekki neitt en samt hættur hún ekki tala.
0: Og það verið að líka þessu saman við það sem að Katie Zacharias er að segja síðan eru núna verið eftana vegna þess að það eru allir að spyrja hana bara, að þú segist þér á lögfræðingur hvaðan hérna
2: fyrstu
0: hún getur ekki svarað því
2: getur hún ekki svarað því?
0: Nei, hún getur
1: hún ekki bara svarað því sko.
0: Nei, hún segist, já ég fekk hana þegar ég var að flytta til Kína þannig að þú veist, það er ekki liggur ekki alveg fyrir því hvort hún hafi fengið gráðuna í Kína eða í Ameríku þeir ætla ekki að sleppa
2: eða bara í pósti
0: ég spái nú eiginlega að þessi kona verði ekki lengi þetta verður einhvern veginn svolítið vandræðilegt fyrir Hvíta húsið
1: en ég menna hvað hún blaðafulltrú hún ekki eins og sé forseti
0: Nei, en sko blaðarfulltrúar Hvíta hússins hafa nú venjulega verið þú veist, þú þarft að vera svolítið smart í kollinum
2: Já, og vera með alltaf hreinu hvað að gerast og hún þarf að vita hvað fórstinn að gera og hvað bandar ekki að gera
1: Donald Trump vill frekar hafa það sko smartar í tauginu heldur en í kollinum
0: Nei, sko málið til þess að stelpa sem var á undan henni hún var svakalega klár og hérna og át bara blaðamennina upp til agna sko, það var ekkert þú kosti aldrei að tóma koma
1: var hún ekki jafn smart í tauginu?
0: Já, mjög elegant sko
2: Já, málið að hún var sem sagt ólétt og fór í fæðingarlof og ætlaði að fara í fæðingarlof og hún kom inn aftur til tvær vikur en svo bara virkaði það ekki þannig að þú veist
0: Já, hún sagði bara ég ætla bara að sinna fjölskyldinu betur þetta er náttúrulega gríðarlega mikið vinna Já, og það er náttúrulega það sem að þetta snýst allt saman að það er að berjast við náttúrulega alla fjölmiðla heims á hverjum eins og degi og verja náttúrulega það sem að þessi ruglita
2: Vá, hvað ég get ekki verið

0: bolta hægt og rólega.
1: Það kannski minna gott að þú sem með okkur á sama tíma belti.
0: Maður fæði og býrði í Hafnarfirði þannig að það nú svona svipað tími þar.
1: Já, já, hvað svona svipaður en ekki alveg eins.
0: En það náttúrulega líka þannig að við verðum að fara varlega. Þú varst að reyna nýju leiðin í morgun, það tókst ekki.
1: Ég var ekki að reyna, ég hef farið þessa leið, sko, en ég bara einhvern veginn ný vaknaður og eitthvað svona lenti í smávesen í morgun.
2: Já, það svolítið erfitt að vakna sem mamma þarna.
1: Já, getur verið það.
0: En sko, það náttúrulega hins vegar eitthvað spurning fyrir þig að prófa þetta í birtu, sko.
1: Prófa þetta í birtu?
2: Nei, og líka, sko, ég skal...
0: Róa bara á það?
1: Já, já.
2: Ég skal alveg hérna taka upp hanskan fyrir Ásgeir. Sko, þetta ennþá náttúrulega í vinnu, þetta svæði. Og það allt út í svona bara eins og maður sé í dómínu. Maður að keyra svona milli, svona keil dóminókjölu og maður þarf að vera með 100% aðdilt það nás.
1: Ég fór heim úr vinnunni og þá fór ég þessa
2: leið. Já, það ekki mál heim, sko.
1: Nei,
2: það bara beinleið.
1: Það aðeins öðruvísi. En ég sparaði mér nokkra mínútur á þeirri leið hins
0: vegar.
2: Já, geggjum. Þetta bara geggjum. Leið þetta opna alveg, þá var ég að spara, ég eftir að vera 500 í vinnunni.
0: Það eins sem langt til að spyrja ykkur, hvað það eiginlega með konur og að skera bibbana mönnunum sínum?
2: Bara allt í hinu bara, við erum að tala hérna vega framkvæmdir í Kópavogi og þú fer bara lóðbeint í þetta.
0: Já, já, sko, vegna þess að við
1: það er,
0: nei, það er hérna, alltaf að berast fréttir af því að einhverja pirraða konur vaði beint í það að hoppa með nýfinn og taka dingalingið af og ég skil ekki hvað það er sem að, sko, framkvallar þessar ofbúsluð þörf
1: af hverju, er þetta að tala þetta okkur að núna? Var eitthvað?
2: Nei, sko, málið það
0: það er ekki rann sér að var frétt þetta
2: já, það var frétt bara í gær af konu sem að var brjálu af því að maðurinn hafði verið að leita annað
0: hann lenti í einhverju
2: hættu þessu, hann leitaði einhvert annað
1: hann hélt fram hjá konunni
2: já, og hún var alveg brjálu og bara minnst þetta svo fyndi, er þetta fyrsta sem mann dettur í hug?
0: Já, sko...
2: En þessi frétt var merkileg að þýlíturinn til að þau náðu saman aftur og þau giftu
0: Ertu ekki að grínast? Þau
2: giftu sig aftur, hann fyrirgaf henni.
0: En betur, og hvað varðum dingalingið á hann?
2: Hann hefur okkur að vera settur aftur á.
0: Já, já. Og þú setur bara ekki dingaling aftur á þegar þú búin að skera það af.
1: Betur, ertu með einhverju reynslu af því?
0: Nei,
2: jú, ég meina... þetta er alltaf bara...
0: Það?
2: Er ekki að setja þetta á alveg svo okkur hendi eða eitthvað?
0: Já, ég veit ekki.
2: Þegar svo fór ég svona kíkja á svona gamlar fréttir og ég skrifaði bara, googlaði í gær bara skar limin af þá komið bara fullta fréttum
0: já.
2: Hér er ein hérna, hún skar liminu eimanninum og sturtaði hann niður í klósett
1: sturtaði hann niður í klósett
2: og maðurinn, hann er bara greina algjör róla hann segi, ég er ekki dreigður ég ber engan kala til hennar
0: já
2: og það var sett að lag söfnun fyrir mannin
0: hvað er það að segja?
1: Söfnun fyrir hverju það? Bara svo að nefnir þetta og ég að taka sláttur
0: Nei, ég meina þú veist, það er ekkert eins vont ef stubnum er síðan sturtaðan í klósið
2: Já, en hann þurft að kostaði sko $20,000 að fá gerfi getnaðalinn
0: okay.
2: Ég ætla ekki það, ég get ekki útskýrt þetta neitt
1: Nei, ég ætla það að mynda að segja, hvernig ætli það virki?
0: Það virkar ekki, Ásgeir, það bara virkar ekki
1: Nei, þú veist, vissum það, búin að prófa þetta
0: Nei, en þú bara með einhvern lítinn stubb framan á og nú, þú veist
1: Já, ég meina það er ótrúlega, ég meina, þú veist, gerfi fætur og Ég meina, fólk er að keppi hlaupi með gerfi fætur
2: Já,
1: já,
2: það
1: lítur eftir að setja eitt svona
2: Lítur fyrr, hvað já. Hérna, það er eins og þegar konur fari í brjóstastekun, það mamma velja sér búðar
1: svo lítur, þú stillir hann þá í appi líka, sem er ógæslega gúl
0: já,
1: bara hafa hann í hérna, hálfastöng
0: nei, þú veist, þetta er ekkit gangi
2: þú meina, komi svona raf, gerfi gerðan með appi þá fyrst yrðu kallandi nálega
0: við þurfum að byrja á konunum hvaða er sem veldur því að það ráðast beint í þetta
2: heyrðu Er það, færðu þetta úr þessu umræðu
0: Þegar
2: þeir eru haldandi framjá og beita þær ofbeldi Nei, við þurfum að byrja á konum
0: Já.
2: Af hverju þær gerir þetta Vá, vá

0: nefnilega það.
1: Já, þannig að ætla þú að byrja núna?
0: Nei, alls ekki.
1: Ég ætla að segja, við erum Ísland vagnar, þrátt fyrir veðrið og allt þetta, þá erum við samt með bros á vör í dag eins og alla aðra daga, en nú komið að fræðslu frá fréttastjóranum.
0: Það svona áður við ferum í fréttaefilíti, þá kemur þetta smá móli.
1: Já, bara lítið móli.
2: Segir hann að fara að leikstýra þér?
1: Já, er þetta ekki fræðsla?
0: Nei, þetta bara svona lítið móli, skilur sem bara svona rétt gaman að fara yfir áður við förum í fréttaefilíti.
1: Móli frá Magnúsi, komdu með það.
0: Það hefur nefnilega heyrst að gamlar rúður, hafið ekki tekið eftir því stundum að það rúður virðast vera þykkari neðst, eldur en efst.
2: Já, sem bara gluggi.
0: Já, en eða rúðurna sjálfur, sko, glerið.
2: Já, glerið.
1: Þykkara.
0: Já, vegna þess að sko,
2: aldrei pælti því.
0: Í rauninni gler ekkert annað en bara vatn, sko, í sjálfum sér. Og vatn, náttúrulega, þú veist, það legur niður með, hérna, rennum og öðru slíkum. Þannig að, sko, þetta er lífseg mýta það að rúður verði þykkari á neðri partur meðlur. Já, þessi sem er líður. En gamalt gluggagler er náttúrulega misþykkt vegna framleiðslu aðferðana. En svona bara rétt til að segja þetta, núna þá þetta ekki rétt.
1: Þetta svona lígi?
0: Þetta ekki lígi, þetta bara ekki rétt. Sko, við stofu...
2: Er það ekki snam?
0: Jú, sko, við stofu hitta hegðar venjulegt glesir svona eins og fastefni, en rúða eiginlega svona... Já, þetta svo aðeins og öðruvísi, sko.
2: Ég ætla að koma út í okkur ógengur
1: Hann bara að tala smíðamál, sko.
0: Já, þetta kannski svolítið flókið fyrir svona venjulegt fólk, eða ekki?
2: Fyrir okkur venjulegt fólk.
1: Já, og sjómennina og svona...
0: Já, þú ert bara sjómaður, þú hefur ekki vita á glerin.
1: Nei,
0: það er rétt hjá þér.
1: Hvað það gerast í fréttum?
0: Jú, það náttúrulega verið að tala að uppsafnaðu kostnaður ríkissjóðs vegna styttingar vinnuvikunar eru 35 milljarðar króna. En Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður, bað skýrslu þetta mál sem að fjármál- og efnahagsráðherra hefur lagt fram á alþingi núna. Þetta lesa í Morgunblaðinu í dag. Nú lyfjafyrirtækið Alvotech og Veritas hafa hætt við að byggja upp starfsemi sína á Hólmsheiði. Síðan líka verið að segja frá því hér að íslenska krónan hefur styrst rúmlega 5% gagnvart evru og gengið 136 krónur núna í vikunni en var 143 krónur í sumar. Nú á Vestfjörðum enn slæmt skyggni og vestandi færð, það sama gildir strandir og Norðurland vestra. Óvissustig vegna snjóflóðahættu á norðanverðum Vestfjörðum og einni og utanverðum Tröllaskaga. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar ökumenn við því að hálka geti verið víða þennan morguninn og þetta kemur fram í færslu á Facebook. Hiti hefur verið nálægt frostmarki efri byggðum, þannig að það getur allt gerst. Það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Andrés Magnússon skrifar upphaf EES-samningsins, bókun 35 var forsenda þess að samningunum þótti standast stjórnarskrá. Í hinni greininni skrifar Atli Steinn Guðmundsson þá hugmynd sem kom fram 2010 að það er til höfuðborg Norðurlandana sem mjög athyglisvert. Löggurlandi var nú frekar ræfislegt í nótt. Það voru tilkynnt innbrot í fyrirtæki, bifreið var stöðvuð en ökumaður var grunaður makstur undir áhrifum fíkniefna, menn ætla ekki að læra þetta. Tilkynnt var þjófnað á verslun og sá grunaði var laus að lokinni skýrslutöku. Það verður norðvestan og snjókoma í dag, slydda fyrir norðan, en á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestan og úrkomu lítið en lægir með morgninum og alltaf 5 stiga hiti. 66 brottvarir frá Keflavík og sólsetur verður 7 mínútur yfir 6.
2: Æ, afsaki.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Sía hér í Íslandu Agnar á K100 en hann Magni hins vegar okkar Magni okkar Áskjörsson sem að fekk þetta millinafn okkar eftir að hafa keft í Rockstar Supernova og náð góðum árangri á alþjóða vettvangi hann er að halda upp á afmæli hljómsveitarinnar á móti sól og þeir reyndar allir í hljómsveitinni
1: Já, allir, þetta er magnaður árangur sko
0: Þetta er magnaður árangur, heyrum í magna hér eftir smá
2: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna Svefn og heilsu og Workless
3: Hrotur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast verð á hrotum makaðins Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk, magnesíum eða eitthvað allt annað úr vítamínfjölskyldinni. Vítamíndagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamíndagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn. Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur, útivist fyrir alla.
2: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Bleikaslaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
5: Bílavarahlutir, bílanaust og bílanaust.is.
6: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
7: Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólbarðaverkstæði.

0: Bentley.
1: Það er 15. morgun hjá okkur eins og venjulega, þá náttúrulega hvetjum við alla til að fara að varlega í umferinni. Við sjáum á kortum Google að umferinni náttúrulega bara svona rétt eins og venjulega, bara mello og fer bara með, vel með okkur held ég þennan morguninn.
2: Það er nú eins gott. Mm-hmm. En það stendur mikið til helgina. Það er einhvern veginn, ég elska hvað mikil gróska í tónleikahaldi Íslendinga og við erum greinlega mjög duglega að kaupa okkur með og ég svo ána með það. Og í góðum tíma, fólk ekkert bara svona á ég fyrir í kvöld. Mm-hmm. Það búið að auðlýsa þetta með margar mánuða fyrirvara og nú komið þessum tónlingum sem búið að standa til núna. Ég held að meðsalina hafi byrjað í vor ef við misminnum ekki Magni Áskjursson.
3: Jú, komið við sæl. Jú, var það ekki, mast eða eitthvað, ég maður það ekki alveg.
2: Já, það var alveg fyrra árinu og nú bara komið að þessu.
3: Já, sko, það nefnilega nýlunda núna þegar Íslendingar svo góðar köpum sem miða svona snemma að nú fær alltaf póst. Manst þú keftið með það?
2: Já, að því maður kaupir svo miklu fyrir maður bara að gleyma maður hefur keftið með það og hérna tónleika.
3: Já, við held að þetta að vera sett á vegna þess að var bara alltaf fyrir þetta lausu sætum og fólk bara, ég minnst það.
2: Já, það voru sætt.
3: Jú, nú komum við þessi krakkar.
2: Já,
3: þú sast heima og átti með einstæðar.
2: Já, hver hefur ekki lendið því?
1: Nákvæmlega.
3: Akkurat.
2: En það eru sem tónleikar annað kvöld, það voru fyrstu tónleikar þeir sem voru í sölu og þeir voru nú ekki lengi seljast upp.
3: Nei, þeir, við sátum heima aktúa, það hérna, þeir voru ekkert voru að lengi að seljast og þannig að það var hent í auka tónleika og þeir eru bara langt konum með að vera fulli líka.
2: Kom þetta ykkur óvart í á hljómsveitinni móti sól?
3: Til að vera fullkomlega hreinskilinn, já. Við erum gríðarlega litir í okkur og hérna höfum aldrei litið á okkur sem einhverjar stórstjörnu, sko.
1: Nei.
3: Þetta eru fyrstu tónleikarnir sem við höldum krakkar sem er ekki bara, þú veist, græni hatturinn eða sviðið eða bæjarbíó, sko.
2: Já.
3: Þetta eru fyrstu tónleikarnir sem við höfum haldið.
2: Þetta eru fyrstu tónleikarnir sem eru 300 plus.
3: Já, þetta er 2000, það er fín.
1: Og núna eru allir konir 50 ára og eða eldri.
3: Nei, alveg opp.
1: Alveg opp.
3: Takk í handbremsuna. Skulum ekki grafa mig alveg strax.
1: En 30 ár?
3: Vissulega eru náttúrulega menn í þessar hljómsveit sem eru, þú veist, sem að ekki framtíðan fyrir sér. En ég alveg en við pössum okkur að hafa með okkur svona nokkra aukamenn og konur sem yngjókur upp á sviðinu.
2: En alltaf þér eldast og auðvitað náttúrulega eldist líka aðdáendurnir með ykkur og þið voru náttúrulega, það er 30 ár síðan, hvað ár var það, 1996, eða ekki? Og ég veit að margir eru að fara svo tónleika því það bara ég man því ég var ungur og þá koma nostalgíu lögin ég var ammali í dag og mig langar upp að þau út allt skilur
3: ég var ammali á dag og langar sérst upp að þau því ég var ammali í dag hengið allt saman miklu meiri spenntur fyrir að vera flottur upp að þau Það er þetta búið til skemmtilega sögur úr öllu saman.
2: En það sem er merkilegt svolítið við ykkur hljómsveit líka að þið hafið aldrei hætt.
3: Nei, þetta er búið að sama mannskapur síðan ég byrjaði náttúrulega 99.
2: Mm-hmm.
3: Það voru þarna smá mannabreytinga fyrst, svona þeir eru að vera að finna púslispilið.
2: Mm-hmm.
3: Og hérna, við höfum aldrei, þetta lengsta pásan var bara einhvers þar í COVID þegar það mátti ekki gera neitt.
2: Mm-hmm.
3: Það var ekkert viljandi, sko.

0: En Rockstar Supernova tímabili, var það ekki líka pása?
1: Það var samt ekkert langt, ég var í 3 mánuði og þeir fengu aflýsingamann bara meðan og eða menn, og það var bara ekki 2-3 gig og
0: svo
1: spilaði með mér í smárlindinni þegar ég kom heim og svo bara haldi áfram sko.
0: Já, okay.
2: Og líka þið hafi líka verið svo duglegir að halda áfram að gefa út tónlist. Hvað eru plöturnar ykkur orðan margar?
1: Sko, allt í allt held ég að sé 11 með sko, með svona best of plöturinn sem kom hana 2010,
2: mm-hmm.
1: nei 2000 og eitthvað, mm-hmm. nei 2006. Sem fyrir mig, þú mátu svo við 10 ár, goddammit.
0: Ég sagði þetta, þú veist, þetta bara skella á.
1: Já, við erum sem sagt að gefa út núna, hún komin sem sagt, hún verður seld á tónleikunum. Þetta fyrsta sinn krakkar sem við ætlum að selja varning og hérna, við erum mátu svo flottir. Þannig að við gáum út tvöfalda vínirplötu sem að heiti bara mátu svo 30 ár. Og öll þessi lög hafa aldrei fengið að vera vínirplötu og þetta svo gaman, bara tvöfaldi vínir. Og svo er þetta köpum sem ból sem stendur að mér langur upp á
2: því. Og svo sagði líka textaverk.
1: Já, textaverkin, það var ákveðin snill sem kom upp á hérna, baksvist og græna hatturum. Við skrifum sem eins og Böbbi og Friki Dóru og allir eru með, maður verið að vera með textaverk.
2: Já, já.
1: Þannig við gerum svona lítil textaverk sem stendur á að mér langur upp á því, djöfutir flottur. Miklu meir spenntur og svo stendur líka að fara til fjandar svo tattu hennar síðherra djöfur með þér. Það er mjög langt textaverk.
2: Mjög langt textaverk, já, nokkulega.
1: Já, og svo fórum við svona eitthvað hári kringum okkur já, bara textaverk við kostar svona eitthvað 30-40 skall. En þessi fylgja með plötunni, sem svo.
2: Já.
1: Þannig við höfum aldrei verið sérstaklega góðir, við höfum aldrei verið sérstaklega góðir í viðskiptum heldur.
2: Þetta er svolítið flott, þú veist, þú byrjar að deyta stelpu og svo gefur henni gjöf, textaverk, æmi langar upp að þig.
1: Já, sko, svo getur þú keypt þér öll fjögur og hengt, sko, farið til fjandarsdáttunum síðan djöfum með þér í hérna Andrið, er bara í fórstofunni höfður.
2: Já.
1: Þú veitur flottir, það er hann að baði, bara.
2: Á, það er sjálfsögð.
1: Og hérna, æmi langar upp að þig, það er skiljaðilega inn í Svembeki.
0: Jú.
1: Og svo getur spenntur bara einhvern veginn hvað sem er sko.
2: Já, þetta er
0: skemmt. En taktu hennar síð þar að gaur með þér og drullar þér í burtu.
2: Það var í ganginn.
0: Það er í ganginn.
2: Andri, nú leiðu
1: kemur einu. Já, það er bara fram í fólk.
0: Ég heyra þú taktur að vera lítill líðumagni.
1: Já, þetta er alveg, ég komið með þetta sko.
0: Þetta við viljum ekki sleipa hann alveg strax, vegna þess að við viljum að fá því hérna í nokkrar magnaðar morgunspurningar magna, hér eftir augnablik, og vita hvort þú komir ekki vel út af því.
2: Ef ekki spila eitt lag á milli eða?
0: Jó, hvað hefur að taka með mótursól?
1: Bara, eitthvað skemmtilegt, ammali.
0: Átökum ammali.
2: Ammali.

0: Það er nefnilega heila málið, Magna morgun spurninga Magnúsar fyrir hann Magna Þetta er náttúrulega hefða átt að vera morgun spurninga Magna
1: Eða bara Magna morgun spurningar
0: Við ætlum að hins vegar að spyrja
2: þig Þetta er svo ofstuðlega
0: Við ætlum að spyrja þig aðeins nokkra spurninga bara svona til þess að kynnast sálðinni betur og við spyrjum á því að spyrja Hvaða manneskja pirrar þig mest í bíó?
2: Í bíó?
0: Já, þegar þú ferð í bíó, hvaða manneskja sem að er það sem að pirra þig mest?
2: Allir undir 25 ára
0: Ha? Undir 25 ára, ykkur við?
2: Það bara allir undir 25 ára, það kann enginn að slaka símanum og bara vera ekki bara hávært
0: Já, ok, það er svoleiðis
3: Tengi
2: Kynnslóð
0: Ok, þannig að manneskjan með sem er kveikt á símanum, hún er ekki að pirra þig bara undir 25
2: Já, af því að það færir allir með kveikt símanum
0: Já, já, ég skil, ok Herðu, við ætlum að halda hérna okkur áfram í þessum magnaðu morgunspurningu og það er spurning nummer 2 Hvaða lagatítill lýsir skapið þínu best í dag?
2: Vá wow.
0: Já, hugsa það nú
2: Sjórnars Jónsmís, held mér að það aldrei liði betur
1: flott, hann líka bara, það svara. Svo gaman að vera magni núna að þessu er afmælishelgi
0: Já, það svolítið svoleiðis, ok, flott Takk fyrir þetta, þriðja spurning, hvað skrýtnasta íslenska hefðin?
2: Vá, wow, það Ertu að djóka?
0: Nei
2: Íslendingar eru svona klika, er sko
0: jú, jú.
2: Það er Vá, wow, svo mikið Hérna
0: Þorrablót
1: Já, hann var að segja Þorrablót
2: Hún er geggjur, þú veist, hún er æðislega Hún er stór fullileg, sko
0: Jó. Þorrablóti
2: Það er meina gömlu Þorrablóti, sko Alvöru Þorrablóti Ekki ásætti í hérna kórnum eitthvað skýrðu eldri, bara
0: Bara orginal
2: Já, getandi hrútspunga Já, getandi hrútspunga og fór
0: svo að dansa Það er ljómandi gott Fjórða spurning held ég alvöru Hérna, hvaða samtalsefni þú kemur hann í lyftu Hvaða samtalsefni er best í lyftu Á milli fólk sem ekki þekkist
2: Vá, já, það mjög góð spurning Hérna, bara Hvaða lyftur þetta?
0: Já, þú segir það ekki fyrir fulla lyftu Það sem er til þessi fjóra konur
1: Það er mjög minn
2: Jú, horfðu fram að hvaða lyftur
1: þetta? Og bara, hver var að láta eitt flakka?
2: Nei, bara hvaða lyftur þetta? Þú skilur þetta eftir bara svona í
0: loftið Og það fara allir að hugsa Ég minn, er þetta mér? Er þetta ég?
2: Ég meina það En má ég skipta um hvað er að skipta það hef Hvað Íslandingar gera?
1: Já, komdu með
0: það
2: Íslendingar dansa við texta
1: Já, ég er oft búin að tala um þetta hérna Oft búin að tala um þetta
2: Þetta er dansa eina þjóðin í heiminum sem getur ekki dansa bara í takt
0: Hvað er með dæmi?
2: Þú dansar ef þú spila balli Ef þú spila lag, segjum bara að spila bara vestu þú sjálfur Allir syngja með kunna texta en og gaman Svo tekur annan lag sem er nákvæmlega sami taktur Og alveg eins, nema bara að það er ekki texti sem fólk þekkir
0: Og það dansar ekki
2: Þá fyrir fólk að reyka
0: Ok, herru, flott, takk fyrir þetta Magni Ein spurning eftir Hvaða land væri besti vinur þinn?
2: Hvaða land væri besti vinur minn?
0: Já
2: Þetta er góð spurning líka
0: Já
2: Ég vil heim á Klapplandi Nei, sko, hérna
1: Klappland
0: væri besti vinur þinn
1: Hann vill láta klappa fyrir sér
0: En Stappland
2: Veginn komin, Stappland
0: Magni Ásgeirsson, takk hérlega fyrir að taka þátt í Magnuðum morgunspurning á Magnúsar og bara gangi ykkur vel á morgun í tónleikunum
1: Til hamingju með ykkur
2: Já, takk innilega fyrir það
4: Ísland vaknar Skeftilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Við erum Ísland vaknar og klukkan að smetla í áttastýttir stóðum í fréttis. Jó, mikil óskup, ég verð að segja eins og er, ég var heima í gær. Ég fór bara eins og Regina sagði hérna í kaffinu gær, við bara fara heim undir sæng og ég var þar bara í róliheitunum og var ekkert að vesennast neitt úti. Ég hitt engan.
1: Gott hjá því.
0: Jep,
1: og... Gott með þig, eins og
0: einhver sagði. Ég bara tók þetta, ég hitti ekki neitt
3: Nei.
0: Sem að fylgdist með góðan ráðum fyrir konur í gær.
3: Það ringdi hins vegar í mig kona í gær.
0: Hvað segirðu?
3: Já.
0: Og hvað vildi hún?
3: Hún var bara að spurja hvort að, hérna, hvort ég væri búin að panta tíma á tannlækni.
0: Já, var hún að vinna hjá tannlækni?
3: Læknirinn hlustar stundum á ráð fyrir konunni eins og er
0: Nú var það?
3: Já, hún er annað Þóra, ég er hún fer eftir þeim
0: Hún er góð vinkona hinn
3: Já, mikil
0: Ég ætla nú hins vegar að hafa það ráð fyrir konur í dag Ég ætla aðeins að skauta hérna inn á kynlífsviðið í dag Vegna þess að maður, sko, á það til að okkur horfur svona á mér ekkina
1: Ég er að bíða spennt hvað kemur út um munninum að þess.
0: Já, ok. Hún er búin að hlaði byssurnar.
1: Nei, ég er eins og ég er með opið hjarta og opin huga og ætla að heyra það sem hún segir.
0: Sko, við erum mörg hver okkar, þetta er kannski ekki bara fyrir konum, kannski er þetta fyrir bæði. En við erum oft þannig að við frestum að fara í svona hluti þannig til að við erum búið með annað, til dæmis. Við erum með ofboðslega mikið af þvotti sem er ekki búið að brjóta saman eða sokka sem er búið að taka á samstæða.
1: Eða bara ekki búið að þvó.
0: Já. Og þá kemur svona neitunarvald ef það kemur svona tækifæri upp að fara svona smá, þú veist, krakkandi sofnaðir og maður er svona eitthvað það er að brjóta saman þvotti eða að setja saman sokka eða eitthvað svona og það kemur svona eitthvað svona þá segir maður bara nei. Maður er ekki búin með.
1: Já, þú meinar að það er að forgangsraða.
0: Akkurat.
1: Stundum er allt í lagi að sokkar séu bara einstæðir.
0: Já.
1: Og að því að þú heldur ekki svo áfrún, þá verður þú einstæðir.
0: Það má alveg eiga notalega stund þó að sé ósaman brotin þvottur
1: í sófanum. Já, og þó að sé rík í hotnunum og bara gleymi þessu. Það er að taka það bara á morgun.
0: Nákvæmlega. Er fólk að velluna sig sem sagt fyrir að vera búið að hlutunum með því að...
1: Nei, þú ert að miskilja. Það bara býttu bara með þvottin, hann verður ennþá þannig morgun.
0: Nákvæmlega, ekki sleppa svona tækifæri.
1: Ekki sleppa stuðinu.
0: Nei, þau nefnilega hverfa nógu fljótt. Fréttir smá stund.
5: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu. Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
6: Vantar þig smið? Almenn smíðavinna EHF tekur á sér alla almenna trésmíðavinnu, þakviðgerður, þakskipti og einnig alla þakrennuvinnu, þrif á þakrennum og fleira. Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar í síma 839-1516. Almenn smíðavinna EHF.
7: Þegar þér líður vel, þá sérst það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
8: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
9: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
11: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Klukkan er 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Uppsafnaður kostnaður ríkissjóðs vegna styttingar vinnuvikunar er 35 miljardar króna uppreiknaður á verðlagi í þessa árs. Þetta má ráða af skýslu sem fjármála og efnahagsráðherra hefur lagt fram á Alþingi en skýslan var unnin að beiðni Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, Alþingismanns, Sjálfstæðisflokksins og fleiri þingmanna. Samkvæmt skýslunni er árlegur kostnaður vegna styttingarinnar hjá ríkinu 6,9 miljardar króna. En kostnaðaraukinn er fyrst og fremst komin til vegna fólks í vaktavinnu hjá ríkinu. Lesa má nánar þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Lyfjafyrirtækið Alvotech og heilbrigðisfyrirtæki Veritas hafa hætt við áform sínum mikla uppbyggingu í nýju atvinnuhverfi á Hólmsheiði. Ætlaði Alvotech að reisa pökkunarmiðstöð og kæligeymslur fyrir líftækniframleiðslu. Veritas ætlaði að reisa vöruhús fyrir heilbrigðisstarfsemi. Þrjú önnur fyrirtæki stefna hins vegar ótrauð áfram. Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, telur ekkert benda til þess að ríkisstjórnin undirbúi málsvörn Íslands gegn eftirlitsstofnun EFTA vegna bókunar 35. Sigurður Örn Hilmarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, tekur undir það og segir að skila þurfi greinagerð til EFTA dómstólsins fyrir 30. nóvember. Þau gagnrýna jafnframt í dagmálum Morgunblaðsins á mbl.is í dag að ekkert liggi fyrir að ESA falli frá málinu þótt Alþingi samþykki frumvarp utanríkisráðherra forgang EES-regluna. Og íslenska krónan hefur styrst rúmlega 5% gagnvart evru á síðustu þremur mánuðum. Hafsteinn Hauksson, aðalhagfræðingur Kviku, segir styrkinguna hafa komið sér óvart og til og líklegt að hún gangi tilbaka að nokkru leiti.
13: Hann telur að innflæði erlends fjármagns meðal annars vegna fjárfestinga í gagnaverum kunni að skýra gengis þróununa. Gengi evrunar hefur lækkað úr 143 krónum um miðjan júlí í 136 krónur núna í vikunni. Á Vestfjörðum enn slæmt skyggni og vestlandi færð. Það sama gildir strandir og Norðurland vestra og Norðurland eystra þar sem viðvaranir gilda til 10. Á Austurlandi að glettingi gilda viðvaranir lengst eða til klukkan 11 fyrir hádegi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar ökumenn við því að hálka getur verið víða þennan morguninn, þetta kemur fram í færslu á Facebook. Hiti hefur verið nálægt frostmarki í efri byggðum þennan morguninn. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar upphaf EES-samningsins. Bókun 35 var forsenda þess að samningurinn þótti standast stjórnarskrána. Í hinni greininni í mokkanum skrifar Atli Steinn Guðmundsson þá hugmynd sem kom upp 2010 að stofnuð yrði höfuðborg Norðurlandana. Og í dag verður norðvestan og snjókoma eða slidda fyrir norðan en úrkomu minna sunnan heiða en á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestan og úrkomu lítið. Það lægir með morgninum og hiti alltaf 5 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
14: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið.

0: Komið sæl, velkomin að viðtækinu.
1: Nei, sæl og blessa langt síðan
2: þetta er bara alveg gekkjað.
0: Þetta er Ísland Vagnar, svo setni hálfleikur hafinn og í dag er meiri segja 15. óttóber og það er 5. dagur, fyrir það sem ekki vissu það.
1: Óttóber hálfnaður og það er búið að gesta gangur, við heyrðum í Magna hérna beint frá Norrlandur og hérna fyrir klukkutjómanum.
0: Akkurat.
1: Síðan eru sko komið miklu fyrir gestir.
0: Nú?
1: Já, þessi dagur er bara, hann er bara gefur og gefur og gefur. Við erum að fá ungan tónlistamann í heimsókn og eftir að Mímir Norrqvist og síðan erum að fá því líkar kanónur í heimsókn sko. Þær eru crossfit drottningar bara heimsins. Annie Mist og Katrín Tanja, þú veist, þær eru sko strákar, þær taka ykkur sko,
0: já,
1: ég ætla ekki einu svona að segja, þú veist, þær eru svo ótrúlega sterkar og flottar. Að þið eigi ekki róðum.
0: Nei,
2: ekki séans í sjómann.
1: Það eru við þurfum að setja upp þannig, sko. En það er allan að fara að vera með skemmtilegt svona konukvöld í Work Class. Fyrir einmitt, því það er svona náttúrulega breytast og eldast þessu við allar. Við erum búin að eitthvað spönt og svona, þá breytast náttúrulega æfingarna sem er að gera. Og við þurfum allan að breytingaskjöfið, þessu hundlegalt og erfitt vera kona. En þá þurfum við í staðinn fyrir að hætta að reyfa okkur og vera bara, þá þurfum við að breyta æfingunum.
0: Ok,
1: og
0: við ætlum að ræða þess að þetta eftir.
1: Við ætlum að ræða það, vil ég vera með eða á ég bara að gera þetta
2: einn? Þú bara svona leiðir þetta kannski
0: við. Við verðum til ráðgjafar.
1: Á ég að leiða þetta á
0: Við getum náttúrulega hjálpa til við alls konar hluti varandi konur.
1: Æfingar fyrir,
0: ert
2: þú svona sérfræðingur í æfingar fyrir konur og breytingaskeið? Akkurat. Herðu, talandi um konur, ég fór í IKEA í gær sem og ég segi við konu sem var að vinna þar, spurði hana, fyrirgeðu, áttu nokkuð fyrir mig náttborð sem hægt að nota á daginn? Og hún var búin að leita í kortir og þú var að fatta að ég var að djóki í sig.

Það eru tónleikar framöndan í samstarfi við Garðinn í Smáralind og hann ætlar að koma til okkar ungur tónlistamaður, Mímir Nordqvist. Og það er aldrei að vita nema, ég veit ekki allir, nei, við fáum að kannski ekki svo snemma til að taka lagið. En fylgistu vel með okkur. Við erum Ísland Vaknar á K100.

0: fagnar og það er alltaf eitthvað að gerast á óvinnum gestkvæmt hjá okkur í dag og magna á þann og svo náttúrulega hérna framöndan er fullt af fólki líka
1: Katrín, Tanja og Animir, þær geta tekið ykkur báða í bóndavegið
0: Ójá Ég þarf reyndar að vera frammi bara hérna, þegar þær koma þá Ég nenni ekki að fara í bóndabegi svona snemma hóndan
1: Nei, það eru geggja, það er stelpur sko
0: En það er komin hérna gestur
1: Já, það er komin gestur af því að við höfum verið annarkvæmt fimmtudag núna eila bara í nokkur mánu er búið að vera í samstarfi íslenska tónlistar K100 kynning á ungu tónlistarfólki sem er búin að koma fram í garðinum í Smárlind og það er komið að fyrsta karlmanninum í þessari röð Já, Mímir Nordqvist, veistu, hjartalega velkomin
2: Takk hérlega fyrir það
1: Já, þú ert nefnilega fyrsti strákur sem er að koma
2: Ok, gaman
1: Þeir eru bara búið ungar og tónlistarkonur þannig að þú ert að brjóta blað hér hérna í þettinum
2: Já, ok, næs Ég sá að það einn gæði að spila eftir mér
1: Já
2: Og hann heitir Brimir sem er eiginlega næstu í Mímir
1: Mímir og Brimir, það eru fallegna upp En Mímir, þú veist, hvað ertu búin að vera að gera?
2: Já, ætli ég hafi ekki byrjað í tónlist fyrir svona 12-13 árum síðan.
1: Mm-hmm.
2: Ég var, þegar það var hérna svona fólk, bylgjan mást þessi menn og það,
1: Já.
2: Þá var ég hljónsveit sem hétt Lilja Þau Valley.
1: Mm-hmm.
2: Og hún sprakk nú með ástasambandi, milli tveggja einstaklinga.
0: Vá, wow, hver er þetta ekki lent í því?
1: Ég er að segja það, nú er algeng saga í bransunum.
2: Já, það ekki. Ég var að pæla hvað það væri bölvuna, því ég líka byrjaði í svona sætgiki, það sem ég í annar hljóset núna.
0: Oh.
2: Þau voru að byrja saman.
0: Okay.
2: Strákur og vinur minn og vingur.
0: Mjólkaðu þess að þú getur út úr því samstæðum að það
1: er
0: langsmengur.
1: Þetta er
2: alltaf frækt í minn
1: að
2: flýt
1: Handal að fara til En þú spilar á gítar
2: já,
1: Og fleira
2: Já, ég lærði þessast í FIH hefna, Jazz piano, þó ég hefði nú ekki klára það En hefna, já, lærði það að spila mikið á piano Og tek allt upp bara í stúdíónu heima mm-hmm. Sjálfur sérst Nema strengi fæ ég og trommur fæ ég aðra til að spila
1: En þú byrjar að segja píanói og svo kanta á gítar Hefur alltaf verið að syngja með Eða kom það svolítið svona setna?
2: Sko, ég hafði alltaf áhugasöng og fór einmitt hjá þér, Regina, í söngkennslu þegar var unglingur.
0: Hér sleppur enginn öðruvísi heldur en að hafa verið hjá Regina ykkur tíma,
1: sko. Látti ekki, það var náttúrulega eini skólin sem var alveg sem að var að bjóða upp á fyrir hann aldur.
2: Ég held ég að fengi þetta í ykkur svona 15 ára ámælskeið eitthvað að hafa söngkennslu, mér varst að gegja, sko. Það var alltaf svona draumur. Svo gerði ég ekkit mikið í þessu fyrir en ég byrjaði þessar hljómsveitarna og svo seinna mér fór í FIH og lærði þar veist, líka söng og upptökur, ráftónlist og alls konar fleira. Og hérna, og já, hef bara síðan verið að vinna í og taka upp mínu eigin tónlist bara heima sjálfur, sko.
1: Og finnst þér þetta alltaf að gaman, þetta er bara þín ástriða?
2: Þetta er bara geggjað. Tónlistir mér er bara algjör galdur, þú veist, hún getur einhvern veginn dimmi í dagsljóst breytt ef að fólki líður illa og hlustar á gott lag þá er þetta bara, þetta getur verið algjörðu töfrar og sama með sköpunumferðlið
1: og svo líf manni vel þannig að maður líka hlusta tónlist
2: Akkurat.
1: Þetta er bara svona þetta
2: og tónleikar, við þið hvernig tónleikar þeir eru þetta er bara alltaf aðeins
0: Þú ætlum að spila með þér lag núna hérna á eftir geturðu sagt okkur eitthvað frá því?
2: Þetta lag heitir Turn into Gold sem að fjallarinn það að breyta einhverjum erfileikum í eitthvað fallegt yrunni þegar maður horfir í gegnum það sem er erfitt þá er alltaf einhver gullmúlega hann að baka
0: því. Hver þú semur, ertu að semja út úr eigin reynslu heimi og eigin tilfinningum eða ertu bara að reyna að búa til eitthvað kúl?
2: Já, nei. Ég sem bara út frá eigin reynslu, hann er svona mikið í svona í sem sjálfsjálpar heimi, skilur við lesa mikið að bækum og bókum og svona og reyni þá að taka þessa reynslu og þessa gullmála sem ég finn og miðla þessu áfram þess að þú veist finn eitthvað sem lætir mér líða betur og gerir lífið betar fyrir mig og reyni að koma því áfram í tónlistina
1: Nú ert þú faðir breytti þér ykkur þegar þú varst faðir í tónlistasköpunum?
2: Já, ég ætla að samt í lag strákana mína sem að sko, ég eignaði strák fyrir svolítið lengur síðan, fyrir næstu 15 ára síðan
1: Já, ok
0: Veitir þú ert áttunar
2: Ég er 36 sko.
1: Já, og þú verður ungur fæðir
2: Ég er ungur fæðir
0: Fermika penningarnir fóru allir í þetta
2: Já, Og þá langaði mig að semja lag nema ég kunni ekkert að hljóðferði henni sko. Hérna, og kunni ekkert að semja þú veist á þeim tíma, svo eignaðist ég annars strák fyrir 2 ára síðan og þá tók ég mig bara til og samt í lag fyrir páðastrákan í einu
1: Já. Ég þendur sig, þú mátt ekki láta hinn verið eftir sko,
2: Nei, akkurat
1: báða.
2: Já, einmitt
1: Já, gaman að þessu, því að það er svo margir sem segja það einmitt, þegar verða foreldrar þá einhvern veginn kviknar á öðruvísi og nýjum tilfinningum Af því að það er ekki hægt að lýsa fyrir neinum að verða foreldrinum að hafa lent í því sjálfur. Það er bara þannig.
0: Lent í því sjálfur?
2: Já, maður lendir í alls konar, sko.
1: Heyrðu þið, halló, þið veit alveg hvað ég er að meina.
0: Já.
1: Maður verður að hafa upplifað til að vita hvernig það er. Svo erfitt að útskýra það. Það er svo skrýtna tilfinningar sem
2: maður tekna. Já, getur ekki kennt eitthvað
1: um
2: að vera foreldri. Já,
1: klukkan 8:30, eða ekki, í garðinum, og verður einn á sveðinu?
2: Ég verð með góðan félaga sem heitir Leo, sem var einmitt með mér í Liljóttúrfæli og við erum svona, þú veist, við komst með á svona gapp á milli þar sem við vorum ekkert að chilla saman og síðan var hann haldið upp á afmælindaginn og ég var að segja hann frá þessum og hann bara, ég var mjög til að spila með
1: þessum. Ég skoður með þér?
2: Já, þannig að það er geggjað,
0: við sko. Hann er ekki að byrja með neinum sem sagt sem að það
2: getur flöktuð. Nei, kannski byrjum við saman.
1: Hver veit, þetta er alls blandi. Það erum að heyra lagið Turn to Gold með Mími og hvetjum fólk sem að langar að fá sér gott að borða, hlusta góð tónlist, mæta í Garðinn í Smáralind í kvöld klukkan 8:30.
2: Algjörlega.
1: Gangi

0: nefnilega heila málið og það náttúrulega eins og venjulega á 50 þá þökkum við fyrir okkur vegna þess að það náttúrulega ekkert eins gott fyrir hjartað eins og mikið þakklæti
1: Já, við verðum öll einhvern veginn að tilengja okkur það en stundum og við erum öll þannig, stundum gleymum við að þakka
0: Já, ég nefnilega fæ frá vini mínum á hverjum einasta mótni svona, hann notar hana mikið og ég farin að fá frá honum svona þakklætisbæn sem að snýst svolítið það að vera meðvitur en það ekkit sjálfsett í þessu lífi
2: Þetta Frosty Jömming
0: Nei, Frosty Jömming Nei, hann er bara að senda okkur skemmtileg lög og flotta hönnun
2: Já, ég hef heyrt það
0: Já, en hérna en þetta hins vegar sem við ætlum að gera í dag við ætlum að þakka fyrir sólgleraugun Inga Takk Íslenski vetur fyrir að vera svo dimmur að það þarf sérstakt sjálfstraust til þess að ganga með sólgleraugu. Það eiginlega ekki lengur tísku yfirlýsing, það yfirlýsing vald.
2: Já.
0: Takk Inga Sæland fyrir að minna okkur á að það þarf ekki sól til að vera með sólgleraugu. Það bara nógu sterka sannfæringum að maður sé aðal persónan.
2: Akkurat.
0: Takk sólgleraugu fyrir að vera eini fylgi hluturinn sem getur látið manni líta út eins og alþjóðlegan leynuþjónustumann á leiðin í bónus í breiðastinu.
1: Það svo töf.
0: Á já, takk the godmother fyrir að sýna okkur að jafnvel þegar að veðurstofan var að við því að fólk var út úr húsi er alltaf hægt að mæta með yfirbrað þess sem á veðrið.
2: Akkurat.
0: Og það á hún. Takk íslenskt skammdegi fyrir að gefa okkur aðeins örfáar klukkustundir á dagsbirtu og takk Inga fyrir að ákveða að þær séu samt aðeins of margar.
1: Ég nota sorgur í snjó og allt.
0: Ég líka. Takk sorgleru í óttóber fyrir að senda okkur þau skilaboð að maður sé ekki að fela sig fyrir sólinni. Maður eru að fela sig fyrir spurningunum sólina. Takk Inga Sæland fyrir að gera sólgleru af pólitísku verkfæri. Það nefnilega miklu auðveldara að halda pókerfésinu þegar enginn sér hvort maður sé að ranghvolfa í sér augunum eða ekki.
2: Akkurat.
0: Takk the godmother fyrir að minna okkur á að það ekki nóg að vera ríkisstjórn. Maður þarf að líta út eins og maður eigi leynilegan fund með mafíinu eftir ríkisstjórnarfundin. Og takk sólgleru fyrir að breyta einfaldri gönguferði í vetrastormi í atriði úr Hollywoodmynd. Einu munurinn að Hollywood blæs hárið fallega. Á Íslandi ferða beint upp í nefið á manni, einhvern veginn.
2: Já.
0: Takk Inga Sæland fyrir að kenna okkur að það hægt að vera svalur í hvaða veðri sem Jafnvel þegar þjóðin að berjast í verðbólgu, vexti og vetrarþunglindi er alltaf hægt að líta út eins og maður sé á leiðin í engaflugvél til Sikileyjar.
2: Já.
0: Og takk Inga Sæland fyrir að ganga Ísland í kolniðamyrkri, slagviðri og slittu með sólgleru eins og sérst að stíga út úr mafíufundi. Við hinn erum með húfur, vettlingatrefla, endurskinsmerki til þess að lifa veturinn af. En þú ert með sólgleru og kannski það einmitt munur á okkur og stjórnmálamannunum. Við erum alltaf að reyna að sjá hvert við erum að fara. Þeir vilja helst að enginn sjá í hvert þeir séu að fara.
2: Það voru reyndar að koma skilaboð hérna frá Inga Sæland. Hún segir takk Jón fyrir að kjósa Flokk fólksins.
0: Nei.

0: Við höfum gaman að því að kíkja á það sem að gerast í kvikmyndahúsum og við gerum það á þriðjudögum. Á miðvikudögum þá erum við að forvitnast það hvað Regín er að lesa en á fimmtudögum. Þá er það náttúrulega hvað að gerast á streymisveitunum.
1: Ja, hvað við að horfa á? Sko, við vorum að klára Masterchef nýjastu seríuna, eða þessi sería 16 eða eitthvað.
0: Wow,
1: ég finnst gaman að þessu.
0: Aldrei dottið inn í það.
1: Nei, þetta er skemmtilegt. Og en ég segi, þetta er ekki samt svona sem ég svona alveg býði, þar drífum við að horfa á þetta. Þetta er bara þarna og maður svona grípur í þetta ykkur. En síðan horfði ég á mynd sem gerast nokkuð oft, kvikmynd. Ég var mikið í þáttunum. Sem ég komin að ná Netflix sem heitir Animals.
0: Animals.
1: Wow. Og hún er svolítið flott með geggjum leikurum og með Ben Affleck og henni hérna Gillian Anderson og svo manni ég hvað henni heitir en þetta er mjög fínu leikarar og hann leikur eitthvað svona öldunga deilda þingmanni eitthvað svona sem er að komast inn á hringa eitthvað, ég nú ekki alveg nú vel að mér í þessu og síðan er sýni hans rænt eða sýni þeirra rænt og þá fyrir í gang alls konar atburðarás.
2: Þetta heitir?
1: Animals.
2: Animals.
1: Og vakna svona upp siðferðislega spurningar og alls konar. Hún svolítið góð sem mynd og heldum hann. Og en svo að koma nýjir þætti sem ég þarf eiginlega bara svona að fara leggjast í þegar róast aðeins hjá manni. Það er hérna East of Eden. Ég svo mikið að heyra um það núna.
0: Þetta eru bara gamlu þættinni sem er búið að gera upp á nýtt.
1: Já, það er þessi gamla sagan og er búið að koma með til nútíman, eða þess að búið að gera bara upp á nýtt og þau eru að fá, eða þessi þættir eru að fá góða dóma og ég laka svolítið til, þetta er svolítið svona gerist svolítið svona gamla daga og svona gamla tíminn og svona að ég hef ekki neitt lesið þetta og ekki neitt, ég veit ekki um þetta en ég hef oft heyrt þetta, skiljið mig.
0: Já, já.
1: Veitir þið um þetta?
0: Ég hef heyrt þess að þetta, þeir voru náttúrulega sýndir fyrir 140 árum síðan.
1: Já, þess vegna segir ég var ekki alveg þarna, ég var ekki orðin.
0: Ég held að þú hafi bara hreinlega varla verið fænt þegar þeir voru byrtir fyrst, en það er búið að gera það upp á nýtt.
1: Já, þannig að mér langar svolítið að sjá þetta, þeir eru að fá góða dóma allstar. Og síðan einnig viðbúð sem er líka gamall, sem að ég eiginlega bara, ég trúði ekki því ég las þetta, Matlock.
0: Já, og nú er það kona.
1: Nú er hún Kathy Bates sem leikur
0: aðal kerfingun. Akkurat.
1: Ég elskaði Matlock.
0: Matlock var náttúrulega geggjaður.
2: Ég sá þetta, þetta er komið inn á Netflix.
1: Já.
0: Og aðstofamarunas, hann að Hemlík, hvað hann hét.
1: Mér fannst þeir alveg geggjað par og ég man mjög vel eftir þessu. Ég var nú bara krakki úlingu því að horfa þetta. Mér var stund alltaf gaman að horfa þetta.
0: Já, þetta var upp á netinu gervigreindar framhaldsþættir. Hafið þið tekið eftir því?
1: Já, ég bara
0: Hafið þið ekki dottið inn í það?
1: Nei, ég swipa.
2: Ég hef horft á nokkra svona einhverja seríu af einhverju drastli.
1: Í alveg, sko. Ég horf ekki á þetta.
2: Þetta er algjört drastl, sko, en maður einhvern veginn svona verður svona pínu húgt á þessu samt, sko.
0: Já,
2: svo á að rukka mann einhverja peninga.
0: Já, þá var það búið.
2: Já, þá var þetta farið.
1: En síðan er þetta heimildmyndin AI Gone Wild. Það er þetta núna í fjórðasæti á Íslandi.
2: Ég horfði í gær og lagðist í smá rannsóknarleiðangur. Ég horfði aftur á Bohemian Rhapsody. Myndina um ævi Freddie Mercury sem er rosalega velgerð og ofboðslega vel leikin. Ég byrjaði síðan á því að sko myndin er líkur á Live Aid tónleikum hljómsveitarinnar Queen þegar hann er komin aftur til komin aftur í Queen eftir þannig að sóloferil sem að missefnaðist og það hérna gerði það verkum að ég þegar ég var búinn að horfa myndina því að þetta er svolítið löng sena þar sem hann er á hérna læfið og það er svona byrst þarna nokkur lög og eitthvað svona en ég fór inn á YouTube og ég horfði á Queen á læfið og þá sá ég hvað þetta er ofboðslega vel gert í myndinni.
0: En sástu
2: það er bara
0: nánast vídeo, það sem þið bera það saman.
2: Nei.
0: Nei, það er bara málið. Það er til vídeo það sem þeir bera saman.
2: Já, ok.
0: Þeir tóku útsendinguna lið fyrir lið, ramma fyrir ramma og gerðan hana nákvæmlega eins í myndinni.
2: Já.
0: Þannig að þeir fóru eftir
2: náttúrulega útsendinguna. Það er það sem ég tók eftir þegar ég var að horfa þetta eftir að hafa verið nýverið búin að horfa myndina og horfa síðan á orginalinn og svo fór ég að hlusta líka á viðtöl og horfa á gömul viðtöl við Freddie Mercury sem ég fann á YouTube og þá sá ég bara hvað þessi leikari er fáránlega líkur
1: honum. Hann er svo geggjur, enda fékk hann var allan að tilnefndur. Ég man ekki hvort hann hefði fengið
2: velnefndur. Ég man það ekki.
0: Þetta var geggjumynd.
2: Sturl.

0: Happy birthday, já, já, já, þetta á vel við, við vorum að spila afmæli með að móti sól hérna áðan því að Magni Áskeirs var að segja okkur á því að þeir heldum á 30 ára afmæli núna þessar mundir. En við erum Ísland Vagnar og hér eftir augnablik sterkustu konur sennilega á Íslandi, Annie Mist og Katrín Tanja, þær eru með konukvöld í World Class núna framöndan.
1: Já, þetta, ég verðilega að mæta þetta, fjallar sko hvernig æfingar breytast fyrir konur sem eru að koma breytingaskeið.
0: Akkurat, þú ætlar að skora á þeir í sjómann?
1: Alls ekki, ég frekar að þið farið.

0: Stjórn. Fylgstu með á K100.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það er stjarnar í framrúðunni sem eru minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Blessaður sæll, John Johnson hér. Hvernig gengur byggingabransinn? Heyrðu, spáin fyrir nóttina alveg afleitt. Varstu búin að sjá það? Alla, ég losa alla festingar á verkpallunum. Gæti orðið stuðið í nótt. Bæjó.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Toyo hanskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólfaraverkstæði.
5: Yfir 10,000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
6: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
7: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorg.
8: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.
9: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
11: Ísland vaknar á fimmtudegi, helgin nálgast náttúrulega eins og venjulega og það verður nú alltaf meira stuð svona hjá okkur þegar helgin að koma og það náttúrulega

0: Já, góðan dag.
1: Hvað borðið þið í morgumat, bara svona til þess að halda við þessum styrk ykkar?
0: Sko, ég er mikið fyrir beiglu, með skottur á beiglu, já, með eggjum, gott að ná
2: próteininn líka,
0: gott að ná kolvetni og próteininn og kaffi.
2: Ég held að þetta væri bara nefafylli af spínati og
0: orkudrykkur. Bara einhverju orku með.
3: En er það ekki líka satt að það eru svo margir þetta hrettir við kolvetni? Að það er búin að segja að mann er bara nei, ekkit brauð, ekkit brauð, ekkit kolvetni, en auðvitað þurfum við þetta allt.
0: Og ég hef verið svo manneska sjálf og sem íþróttamanneska er þetta náttúrulega bara ekstra hættur að maður þarf að fá orkuna til þess að geta sett allt það sem maður getur inn í æfinguna. Þannig að mér erst bara yfirleitt, ég er besti við daginn ef ég fær mér geggjaðan morgumat og það er alltaf kolvetni, það er beigla, það er hafragrautur og alltaf ykkur prótein með
1: því. Sigur hveiti er sem þetta allt í lagi?
0: Já, þú veist, ef þú ert að nota það.
2: Ef þú ert að nota það, minnur þú í brennslunni og...
0: Já, æfingu, og líka að þú ert að fá þér kolvetni þá er alltaf betra að fá sér á mótnana af því þú ert að nota það yfir daginn hvort sem þú ert á æfingu eða ekki.
2: Þannig að sko, ef maður fer á æfingu þá er snikkasið bara í góðu lagi.
0: Nei,
3: þú getur valið gæði kolvetnana, sko.
2: Já, ok.
1: Ríkt er sport til dæmis, það er ekki gott þá í svona íþrótta.
0: Ég veist að ég veit ekki sem hvað það er.
3: Nei. Súkkulega heitir sem þetta Ritter Sport.
0: Já.
3: Ég veit að þetta er ekkert smá gott súkkulega.
0: Þetta er mjög gott súkkulega.
3: Ég komst að því þegar ég var ólétt, ég aldrei smakkaði þetta. Smakkaði þetta fyrst ólétt þegar vorum að vinna í húsin okkar.
1: Með netum, alveg bara svona.
3: Netur við þetta? Nei. Þetta er kex. Þetta er kex.
1: Nei, þú ert að spá í ykkur allt öru. Ritter Sport er sko súkkulega með sko netum og alls konar bræði.
3: Við vorum allavega að hugsa samanlega. Það er að plata mann, ég veit núna hvað. Já, ég veit núna hvað Ritter Sport er,
0: já,
3: maður er vissið þetta. Það er sniðið með markasetning á sem það setja sig íþrótta inn í þetta.
1: Ég var í Guðmunds í þjálfunni mörg ár og hann sagði bara blessaði að fá þig bara Ritter Sport eftir hérna æfingu. Gekk aldrei nokkuð skapað hluti á
3: því. Hann vilti náttúrulega hafa þig í þjálfunni á þessu. Þetta þú býrð út í Bandaríkjunum en kemur heim svona öðru korru.
0: Já, ég segi alltaf heim.
3: Já. Og þeir eru báða konum í fjölskyldu.
0: Barn.
3: Ég komið þrjú börn.
0: Ég með, hún var að vera 6 ára og svo erum með 2 og svo er ég með 8 mánuða.
3: Já, þú ert bara alveg bara í pakkanum.
0: Já, ég er í pakkanum. Þetta er ógeðslega gaman eins. Þetta er vinna.
2: Þið eru mikla vinkonur og allt sem að þið gerir það er einhvern veginn keppni. Eru þið þá í keppni hver eignast fleiri börn?
0: Ég er að vinna. Ég er komin.
3: En ástæðan fyrir þið er í dag, ég sá svo áhugaverða auglýsingu, Workclass er náttúrulega kostendum okkar þáttar og ég sá það er konukvöld núna næsta helgi, svo þið eruð að halda, er það ekki rétt um, þið eruð að fronta þetta kvöld og svo fannst mér þetta líka svo áhugaverð efni að þetta svona, þetta talar til mín, ekki kannski til strákana. Þetta talar ekki alveg til ykkar.
2: Hvað áttu við?
3: Þetta er sem sagt breytingiski hvern á hvernig æfingar breytast og við breytumst.
2: En við köfum okkur með sportbíl á móti.
3: Já, en þetta er eitthvað sem þið kannski hafið upplifað sjálfar. Þið nú alltaf eru mæður og eru íþróttakonur og þið eru ekkert að æfa eins eða áður þið voru mæður. Hvernig breytist lífið?
0: Þú mátt taka þennan? Sko, þetta er náttúrulega breytist bara... á allan hátt og ég held að allar mömmur geta bara tekið undir það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 það er það líka tíminn að það er oft að segja að tíminn er allt annar og maður gerir það sem maður getur þegar maður getur og mér finnst það mjög mikilvægt þetta búið að vera svona góð hugarfarsbreyting hjá mér, ég hef alltaf verið svolítið svona allt eða ekkert og 100% allt í botn og núna er það ekkert hægt og ef maður hefur ekki tíma fyrir allt eða fullkomna æfingu að ná einhverju inn og þetta er svolítið svona það sem við höfum líka verið að segja konunum okkar í Empower er eitthvað er betra en ekki neitt, mættu og gerðu það sem þú getur og ég mitt svona að æfa í gegnum meðgöngu er, þetta er svo maður er að læra á líkamann sinn alveg upp á nýtt, allt í henni er þetta ekki að snúast allt um mig og að ég verði betri, þetta snýst að ég sé hollari og hraustari og er að gera eitthvað gott fyrir bæði mig og barnið, en barnið er númer 1, 2 og 3 og einhvern veginn að hlusta á líkamann, en svo var þetta líka prógramið okkar, við erum líka með óléttu prógram sem sagt, og það var bara gert með sérfræðingi, hún er búin að vera að þjálfa óléttu

0: konur, óléttar íþróttakonur í yfir 10 ár og maður að læra svo margt og sama prógrama okkar sem að við gerðum fyrir konur og breytingaskeið það allt saman gert með Dr. Stacey Sims ég held að allar konur hafi heyrt tala Dr. Stacey Sims núna síðasta árum hún alveg hérna tröllriður í heiminum bara með öllum rannsóknunum sínum og erum með að gera rannsóknir á konum og talar mikið að konur og kallmenn þetta ekki eins og konur
1: bara alls ekki sko.
0: Það eru svo mikið hormónabreytingum mikið breytingum í líkamanum og það eru bara aðrar áherslur sem við þurfum að hafa.
1: Svo breytist þyngdarpunkturinn á manni, þú veist, þeim rólegur og eftir og allt í nefnir bara patti farið út samt einhvern veginn svona ríðandi einhvern veginn eftir í dag.
0: Og alltaf þarf maður að læra á líkamannsenni nýtt.
2: Talandi um ólíktar konur, ég fekk að mynd nýrnasteina daginn, má ég þá koma svona námskið, það talaði að það sé svona svipað, eins og að eignast það.
0: Þú mátt alltaf koma
3: og getur tekið bara, við erum með postpartum námskeið.
4: Sko, fyrst að við erum komin inn á þetta áskeið, ég meina, við náttúrulega báðir erum búin að kynna okkur náttúrulega reynslu heim kvenna, ég náttúrulega fór í gegnum þetta.
1: Má ég taka þér mikrofón? Þetta alveg yndislegt. Hvernig þú held, því alveg hann haldið þegar við gengið gegnum þetta, minnst það svo yndislegt hvað eru einfaldir.
2: Já,
1: nýrnasteinandi og þið komið hérna færandi hendi og gáðu mér, tók eftir sér þið fengu ekki drikk þið eru ekki dóttir
2: Magnús Meir kemur út nú eftir og gerir okkur eitthvað
1: þið eru komið nýja drikkamarkað sem heitir dóttir með þremur bræðtegundum og það alls konar gott í þessum drikk
0: algjörlega
1: hvað er prótein eða kaffein eða hvað ís?
3: Það íslensk sem sagt sjáar kollagen sem með þessu, svo erum með C-vitamín í þessu sem að hjálpa við upptöku og síðan erum við með koffín í þessu og við erum með án koffins þannig að ég fæ með hennar með koffín sem sagt að því ég þarf það á mótana en svo setnum partinn þá drekki þetta því mér langar í meira
0: langar í
3: en já, þetta við förum að fara að koma með þetta til Íslands þetta bara búið að vera í Bandaríkjunum og Kanada en þetta að fara að koma til Íslands núna bara á næstu mánum þannig að það verið mjög skemmtlegt að gera það
0: Þetta var líka svo gaman að því að við fengum að velja allt sem að fór í hann og fór ekki í hann og þetta svona þegar maður fer að hugsa út í þetta það bönnum okkur einhver daginn að grípa í og þetta allt saman, þetta alveg náttúrulegt, alveg hreint og bara
1: og heitir þessum fallega nafni
3: nákvæmlega, dóttir en já, þetta var svolítið svona ég var alltaf með samvinskupið yfir í að vera að fá mér orkudrykk og já
1: okkur
3: tókst það að búa til eitthvað sem að ég bara ekki með neitt samvinskupið yfir ég bara að drekka en mér langar að fara að segna aftur það sem við erum að gera samt, hérna, á þessu konungkvöldi að því að kemur pínu svona að þetta allt öðruvísi við erum að æfa allt öðruvísi þegar við erum óléttar og postpartum og síðan munum þetta halda áfram bara konur eru að breytast konur, við fyrum, byrjum á blæðingum og það fyrir hormónin kerfi alltaf fullt og það ýmislegt sem að það að læra það líka svo það óléttan og finna ekki bara þú veist, við þurfum að æfa eins og öðruvísi til að byggja okkur upp aftur og byggja upp styrki kvið og grindabotni en síðan líka bara þessi tími og allt saman en svo komum þessi tímamót það sem að við fyrum gegnum breytingaskeið
1: Almáttu ykkur, velkomin
3: ég
1: erar
3: og það nefnilega bara allt annað sem er að gerast í líkamanum og þetta var, ég var að hjálpa mömmu og ég ákvaði að hjálpa henni, hún var búin að vera á öllum þessum diet, soup diet ég veit það ekki, bara all juice diet bara allt sem við fundum og það var ekkert að virka og ég bara núna hjálpa ég þér eftir 3 mánuði á prógraminu mínu þá var pappi komið 6-pack og mamma var valla búin að breytast það var, ef hún fann hún var búin að létta sem eitthvað 2 kíló og ég var bara, oh my god, ég veit mikið þegar kemur á æfingum hvað er að gerast
1: það er eitthvað sem er ekki
3: og þá bara sökti ég mér inn í allt varandi breytingaskeið og ég var bara mindblown með upplýsingarna sem ég var að finna þetta var rugl, ég var búin að vera að láta hann gera langt í bara fat burning, bara það sem við kunnum hvernig brennum við sem mestum kaloríum og næring þá er ég bara búin að vera að kötta hans niður fyrir hana en passa samt, ég veit að skipti mála að borða og svo var hann að gera bodybuilding og þetta var allt vitlaust sem vorum að gera
2: já
3: Og þarna komst ég að því að við þurftum bara, við þurfum plyometrics fyrir beinin, við þurfum spretti til þess að hafa áhrif á bara frumundan okkar og því að þær breytast blóðsykurinn og jafnvægi breytist í líkamanum, við verðum ekki næm fyrir insulínu þannig við þurfum meira insulínu til þess að fara að nota sykurinn í líkamanum en þarna við að fara hratt að opnast frumundar og við þurfum að ná sykurinn, það svo við þurfum að fara hratt og við þurfum að lyfta þungt og það ástæða bak við allt saman og þetta er það sem við ætlum að kenna konanum okkar.
1: Heyrðu hvað er að hlusta? Heyrðu hvað er að hlusta mikið? Ég ætla að fara eftir þessu öllu.
4: Þú er aldrei hlusta svona mikið.
1: Nei, ég veit. En það er uppselt á þetta konukvöld, var ég að heyra þetta
0: allt áðan. Já, það er seldist bara strax upp, sem er náttúrulega bara frábært að sjá hvað er mikill áhugi fyrir þessu.
4: Til hversu óskopunum eru þið þá
0: hérna? Já, nei, langar, veist að við erum búin að sjá svo mikinn mun á okkur eigin mömmum, á konunum sem við erum búin að þjálfa núna í nokkur ár. Ég get eiginlega ekki lýst tilfinningunum þegar einhver að segja bara hvernig þetta var þegar við byrjuðum, hvernig þeim líður núna. Þannig að við ætlum að opna fyrir biðlista.
4: Okay.
0: Þannig að við ætlum að gera þetta aftur. Við erum svo ótrúlega ánægðar með þessa viðtökur og bara gaman að sjá þessa viðtökur.
4: Og þetta er eingöngu fyrir konur, ekki satt?
0: Þetta er, þú mátt mæta þetta langar. En þetta er aðalega heldur fyrir konurnar til þess að mæta og til þess að geta lært og bara svona skilið hvað er í gangi í líkamanum, af hverju er þetta í gangi og hvað get ég núna gert, hvað er svona actionable item sem ég get
4: núna gert. Græði minna á því að koma
1: stuðningsfundur fyrir menn sem eiga konur á breytingaskeið.
4: Það hjálpaðum að skilja konur.
1: Það hjálpaðum að skilja hvað er að reyna gangi gegn.
4: Ég skal taka það að mér. Vá, hvað er það? Takk hérna fyrir komana, gaman að heyri ykkur og gangi ykkur vel með þetta program.

0: Þá erum við bara hreinlega að vera komin í mark, fréttir eftir augnablik, klukkan alveg að verða nýju og það ekkert annað eftir endur að þakka fyrir í dag.
1: Já, það voru sérlega gestkvæmt í dag. Magni byrjaði hérna bara mjög snemma í morgun, beint frá Norrlandinu. Síðan kom hann Mímir Norrkvist sem með tónleika í smárólindi í kvöld í Garðinum, samstarfi íslenska tónlistakonfundrað. Og síðan voru þau bara kveðið okkur hérna sterkustu konur Íslands.
0: Já.
1: Anni Mist og Katrín Tanja.
0: Það engin smá orka þarna.
1: Það eru alveg
0: geggjaðar. Það er eins gott að við fórum ekki sjóma við þér, Áskeir, ég segi nú ekki meir.
2: Já, ég reyndi.
0: Já.
2: Þú ætla ekkert að tala árangurinn af því.
1: En við erum saman á morgun í Áskeir, þú ætlar aðeins að skrepa eitthvað. En Þór með okkur líka.
2: Já, þú séð mig á mánudaginn.
0: Já, sjá, og þú ert í frí á mánudaginn.
1: Já, ég held að sé best.
0: Já, ok. Svo verður þér bara tvö á þriðjudaginn.
2: Nú?
0: Já, ég verð að gera
3: eitthvað. Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
5: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
6: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
7: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop.
8: Hér er ég! Pjesi Brakkar,
9: en þú ert alls ekkert ræðilegur.
7: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkar er sýnd í Sambíónum.
10: Rökkur er lifandi hverfistæður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, juicy borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Vilt þú vera húsið sem krakkarnir gleyma aldrei? Gerðu meira á hrekkjavökunni með skrauti frá Partíland í Holtagörðum.
13: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
0: Klokkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Lyfjafyrirtækið Alvotek og heilbrigðisfyrirtæki Veritas hafa hætt við áform sínum uppbyggingu í nýju atvinnuhverfi á Hólmsheiði. Ætlaði Alvotek að reisa pökkunarmiðstöð og kæligeymslur fyrir líftækna lyfjaframleiðslu. Veritas ætlaði að reisa vöruhús fyrir heilbrigðisstarfsemi. Og Sigríður á Andersen, þingflokksformaði miðflokksins, telur ekkert benda til þess að ríkisstjórnin undirbúi málsvörn Íslands gegn eftirlitsstofnun EFTA vegna bókunar 35. Sigríður Örn Hilmarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, tekur undir það og segir að skila þurfi greinagerð til EFTA dómstólsins fyrir 30. nóvember næstkomandi. Íslenska krónan hefur styrst rúmlega 5% gagnvart evru á síðustu þremur mánuðum. Hafsteinn Hauksson, aðalhagfræðingur Kviku, segir styrkinguna hafa komið á óvart og telur líklegt að hún gangi til baka að nokkru leyti. Hann telur að innflæði erlends fjármagns, meðal annars vegna fjárfestinga í gagnaverum, kunni að skýra gengis þróunina. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Andrés Magnússon skrifar upphaf EES-samningsins. Bókun 35 var forsenda þessa samningurinn þóttist standast stjórnarskrána. Og í hinni greininni skrifar Atli Steinn Guðmundsson hugmynd sem kom fram 2010 hver yrði höfuðborg Norðurlandana. Í dag verður norðvestan og snjókoma á landinu víða fyrir norðan þá sérstaklega en á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestan og úrkomur lítið en lægi með morgninum. Hiti alltaf 5 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu. Jæja, komið heil og sæl, Áskeir Páll heiti ég. Ég er partístjórinn til 9:10. Já, eins gott að hafa á hreinu, ég er til 10 í dag. Frammaðinni Kristínu Sif, ætlum að spila fullt af skemmtilegri tónlist og svo að koma til mín tónlistamaður hér á eftir sem ætlum að spjalla við. En við ætlum að hefja leikinn á Harry Styles, lag sem við þekkjum vel heitir As It Was.

þessum geggjaða degi. Skaplegt veður eftir hádegi í dag. Það verið að fjalla veðrið hérna inn á mbl.is og það segir að það sé lægðar gangur framundan en þráttur að veðrið sé hægt og bítandi að ganga niður eftir að afar djúp og kröpplægð gekk við landið í gær og allir talsverðum usla. En eftir hádegi í dag verður komið skaplegt veður á næstunni í öllu landinu en það eru hins vegar gular viðvaranir í gildi á Norðurlandi, Eystra og Austurlandi að glettingi en þær falla úr gildi milli klukkan 10 og 11. Þannig að já, vonandi þetta verða búið en einhver lægðagangur framundan samt sem áður og við bara undirbúum okkur undir það. Þetta hluti af hausti, vetri og öðru slíku. Við búum á Íslandi.

Minningarnar eru alls konar og þær ylja okkur, en svo eru sumir sem að vara við því að vera fastur í sko fortíðinni, veri ekki alltaf í kjölsóginu eins og við sjómenn segjum gjarnan. Flott lag frá Maroon 5 sem að heitir Memories sem við skiptum hér yfir í Cyril, gamalt og

Já, já, já, já, fullt af skemmtilegu smellum sem að reka inn nefið Og það kemur til okkar góðu gestur hér á eftir Hann heitir Andri Pétursson Og hann var að senda frá sér nýtt lag Tilfinningaþrungið, hann segir okkur betur frá því á eftir

0: Til minni komin góðu gestur sem að ég reyndar búin að þekkja í sko, já, ég að nánast jafn lengi og hann hefur lifað Andri Pétursson, gott að segja alltaf velkomin
1: Blessaður, takk fyrir að fá mig
0: Gaman að sjá þig
1: Sömu leiðis
0: Nó að gera hjá þér í músík þessa dagana
1: Já, ég svona að reyna að halda mér uppteknum og hérna, já, ég tók upp lag og hérna, svona með hugan við músíkina svolítið
0: Já, það eru margir sem að muna eftir þér þú hefur náttúrulega í gegnum árin verið mjög vinsæll og eftirsóttur trúbator og hefur verið að spila mikinnir í bæ og alls konar hátíðum og dótari er ekki rétt
1: Jú, ég hérna hef verið trúbator nokkuð hérna öflugur ég síðustu svona 15 árin og verið svona einbytta mér að því og svo hérna er ég svona eiginlega að draga mig út úr því núna og þá ákvað ég að fara að svona huga meira að frumsömdu efni og svona einbytta mér frekar að því að gera það, það svona það sem ég hef mest gaman að í þessu
0: Það eru líka margir sem að muna eftir þér sem þegar þú varst að þú spilaðir á píanó með systur þinni sem að skaut upp á stjörnuheiminin fyrir nokkrum mánu síðan hún gekk þá undir listamannsnafninu Glowy og hérna þú spilaðir með henni á píanó og flygil í söngvakeppni framhaldsskólana og komst oft fram með henni eftir það líka var ekki rétt
1: Jú, það var nú mikið ævintýri ég spilaði undir hjá henni á alls konar við alls konar tilefni og eftir minn er sennilega þegar við hittum upp fyrir Ed Sheeran á lögatarsvællinu
0: Já, þú varst með þar
1: Já, þá var ég á ramaskítarnum
0: Já
1: og svo það var ferðast alveg víðsvegar um Evrópu og spila hér og þar sko.
0: Já
1: Lærði mikið að þeim tíma og lít mikið upp til hennar svöru
0: Já, hún er flutt heim bara og er orðin mamma og nóg að gera hjá henni í því öllu saman
1: Já, hún er svona búin að hvíla svolítið söngin undanfarið og hérna einbytti sér að hérna, vera mamma og hérna og geri það
0: Já.
1: Af stakri príði
0: Talandi um að vera mamma lagið sem að þú ert inga komin til þess að kynna og villum að spila hérna á ettir það fjallar það að vera pappi með svolítið nýju tvisti eða hvað
1: Já, þetta fjallar að vera pappi og hérna hvernig er að sakna barnana sinna og hérna hvernig er að vera foreldri með áfengisvanda og hérna það getur verið mjög sterk tilfinning að sakna barnana sinna og hérna getur alveg heldtekið mann hvers sem ástæðan er fyrir því og mér langaði svolítið að svona setja þessa tilfinningu í lag og hérna Mér fannst að takast ágætlega og hérna...
0: Þetta er þinn raunveruleiki?
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Hérna, já, það er hérna, það er það. Og maður missir einhvern veginn aldrei, börnin sín úr, þau eru alltaf efst í huga.
0: Að sjálfsögðu.
1: Og hérna, já...
0: Já, já. Þegar þú semur músík eins og þetta, þú semur greinilega mikið þá út úr þínum eigin tilfinningum, er það leiðin sem þú ferð kannski engungu í að semja eða er þetta alls konar?
1: Það er alveg alls konar, en svona, þetta er fyrsta lagi sem ég ger í meirin 10 ár. Og ég hugsa þetta svolítið vandlega og mér langaði að gera það eitthvað sem skiptir mig máli. Svo getur maður alveg gert lög bara hvað sem er
0: sko. Bíflugunar og blóminn
1: Bíflugunar og blóminn, fara út að veiða hvað sem er sko. En þessi texti og þetta lag kemur svona beint frá hjartanum og mínum dýstu rótum sko. Þannig að hérna hann samti þennan texta með mér vinnu minn sem heitir Ragúel Páll Sæmundsson og hérna Og hérna er svona príðilega bara
0: Já, já hefur þú verið að semja samt bæði texta á lög líka sjálfur?
1: Já, ég hef samið texta á lög ég og vinur minn hann Rakul, við höfum byrjuðum að semja saman bara úlingsárunum sko. Já, hann er mjög öflugur texta höfundur og við gerum svo sem aldrei neitt svona alvöru með það sko, þetta var meira bara svona áhuga mál og á þeim tíma og
0: Já.
1: Jú, það kom þetta eitthvað hérna, fyrir lungu langa lungu sko en hérna það var svona meira bara Já, út af því að maður hafði svo mikið náhuga að gera eitthvað og svona að fá útrás fyrir að skapa eitthvað og, en hérna, við tókum saman höndum aftur fyrir þetta lag og hérna, settum svona aðeins meiri alvöru í þetta.
0: Ok, og þú ferði, ræðist ekki á garðin þess að menna lægstur í hérna, þú ferði í bara stúdíó í fullri stærð og hvar tókst þetta upp og hverja fegstu með þér í að vinna þetta síðan?
1: Ég fór í bara besta stúdíó sem ég veit það er stúdíó Paradís þar sem hann tók þetta upp hann Ásmundur Jóhansson og hann er upptökustjóri og hann spilaði trommurnar líka og hérna svo fekk ég líka með mér til liðs við með Roland Hartwell sem að spilaði útsetti fiðlur í lagið öðru leiti spilaði ég að sjálfur það var samt í að syngja og hérna og er svona ánægð bara með þetta
0: Já, akkurat Hvað heitir lagið?
1: Það heitir til tungsins og tilbaka og
0: Hvað hugsun er það?
1: Það er sko, þetta er þegar ég segi þetta oft þegar ég er að tala við strákana mína eða þú spyrir þá hversu mikið elskar þú pappa og svo sína mann eitthvað svona með höndunum sko.
0: Já,
1: ég elska þitt í tungsins og tilbaka það er svo svolítið erfitt að toppa það
0: Já, það er mjög erfitt
1: Ég hérna setti það inn í lagið og hvað að gefa því það nafn
0: Akkurat Við ætlum að heyra þetta lag hér og nú til tunglsins og til baka Ég búin að hlusta á þetta og ég skora á fólk að leggja vel við hlustir vegna þess að það er mikil tilfinning í þessu og þetta er mitt sem þú ert búin að vera að lýsa það skín svo vel í gegn að mínum að þetta minnst að kosti Hefur ekki fengið flott viðbröð við laginu annars?
1: Jú, ég fengið bara mjög góð viðbröð við því og margir sem er að fíla þetta
0: Já,
1: já
0: Látu það rúla, Andri Pétursson kærar þakki fyrir komuna til okkur að K100 og takk fyrir að segja okkur söguna þeina í svona stuttu og hnitmiðuðu máli
1: Já, takk hérlega fyrir að fá mig það var mjög ánægjulegt að spjalla við þig

0: Þvílíka tilfinningar, Andri Pétursson að syngja til strákana sinna var innlegt og við þökkum hann kjærlega fyrir komuna hér á K100 viðtalið sem hann var í hérna hjá okkur rétt áðan. Þetta er lag sem ég spái því að þetta eftir að heyrast eitthvað meira til tunglsins og til baka.
1: Þór Bæring.
2: Eftir 10 daga fer fram heimsmeistaramótið í gluggaþvotti. Hefur verið haldið Íslandsmót, veist þú eitthvað þetta?
3: Nei, ég hef ekki hugmynd.
2: Þú átt allan að fyrirtæki sem heitir Gluggaþvottur EHF, þannig að þú ert eiginlega svona fyrsti kostur að mínu mati. En minna þið eru búin að vera heimsækja hús sem þið hafið kannski ekki komið lengi í, þessi sveita balla hús.
4: Já, og svo eru öll sem miklu minni heldur en þú eru minni.
2: Þetta er þannig, já.
4: Við erum alltaf að upplifa það,
2: þú veist, ég hef auðvitað verið valla þurru líka og stundum, ef maður er að koma með nöfn, þá er svona líta leikmenn á mann, þú veist, ef maður er að klúra þessu.
3: Ég hef fengið það, ég hef með þess að fengið menn hafa komið til minn eftir á og satt þeirri fyrir að hann heitir, þetta er alveg, þú dvei
2: á. Já,
3: bara ykkur maður öxlum að segja, ég er bara sjálfbóðið.
1: Ekki missa að Þór Bæring, alla virkadaga á milli 2 og 6 í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð, einfaldlega betri.
5: Gefðu deginum það sem hann þarf með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítamín fjölskyldinu okkar. Núna eru vítamíndagar á yngling.is aðeins til 15. oktober, þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
6: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
7: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
8: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
9: Haustið komið, góð úlpa breytir öllu. Nú færðu 15% afslátt af úlpum í tísku og komma í Ármúla 5. Fyndu þína, tískan og komma, fallegt, fáa og töff.
10: Ný sending af sánum, trefjar.is.
11: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

We Are Young á K100 á þessum geggjaði Tonight Klukkan óðum að nálgast að verða 10 Kristín Sif er að setja sig í stellingar verður hér eftir augnablikan Við ætlum að skipta yfir í Frekka Dór

0: Lost Frequencies og Callum Scott og Where Are You Now, klukkan að smetla í tíu Kristín Sif eftir augnablik partístjórinn kveður í dag hann heitir Ásgeir Páll og þakka fyrir sig hér á K100
1: Laufhreinsanir Garða þjónusta Sigurjóns
2: Æ, var nóttin mín svona En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Já, hæ, John Johnson hér. Viltu bara láta þið vita að úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar. Ég tók kveikjaratestið á það í kvöld og það fór á stað. Allt á floti. Heyrðu, bara góða helgi.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís. Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
5: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
6: Hvað átti tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
7: Elma.
8: Sjálfsmorð og svo morð.
9: Dánarásu, köpni.
10: Ég hef létt á því að vita.
11: Þú lofaði mér.
4: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
12: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Kristín Sif heiti ég, mætt á vaktina hér á K100. Ég ætla að gera mitt allra besta í dag til að hækka vel í gleðinni. Góður fimmtudagur framundan, ég með glaðninga handa þér og alls konar gleði sem ég ætla að deila.

Við ætlum að henda okkur í stórfrétt. Þetta er skemmtilegasta frétt dagsins í dag og er risastór og góð. En við erum að tala um að nú er komin oktobermánuður og hvað er svona

leikari í heimi. En við erum að tala Ian Paton sem breskur maður, 65 ára gamall. Hann hefur ræktað grasker sem vegur 1296 kíló. Við erum að tala 1,3 tonn af graskeri. En það þyngra en nashyrningur og meira segja þyngra en Volkswagen bjalla, bifreið. En hann eyddi 6 klukkustundum á dag yfir ræktunartíman og þegar var komið á fullt þurfti graskerið 490 lítra af vatni á dag. En það búið að skýra graskerið, það heitir Bakira eftir svarta partnustum í The Jungle Book og svo það sem kannski áhugaverst að eftir allan þennan tíma, alla þessa vinnu, allt þetta vatn og heimsmet, þá verður Bakira að lokum hún verður kúafóður. Þannig að einhvers staðar í Englandi verða einhverjar svangar kýr að borða þetta heimsmynd og hugsa nákvæmlega ekkert út í það. En þetta skemmtileg frétt dagsins í dag. 1,3 tonn af graskeri. Vá, það svolítið mikið að súpu.

Ég fekk til minn góðan gest hér á dögunum, við köllum hann bara Jesus, til að tala osta. En það ostaber sem í fullum gangi og ég hvet þig til að prufa nýjan ost í dag. Eitthvað sem þú hefur ekki prufað, eitthvað sem þú hefur langað að prufa. Nú, ef þú ert fyrir sterka osta, þá meina ég bara chili ost, þá ostur frá mjólkursamsölunni sem heitir Eldur. Við erum að tala það að hann hot, hot, hot, hot, hot. Oh my god, ég smakkaði um daginn og hann geggjaður og svo það auðvitað piparauður sem svona hvítmiklu ostur. Mm.

0: Það er ótrúlega skemmtilegt að segja frá því að 1. Október var alþjóðlegi kaffidagurinn og það eitthvað svo gott að drekka kaffi sitt á morgnana þessa dagana, sérstaklega eins og veðrið búið að vera, að fá sér góðan kaffibolla og skuggatárs í miklu uppáhaldi. En það gaman að segja frá því að Þór Bæring hann að gefa vörur frá kaffitár í beinni útsendingu í þættinum sínum í tilefni þess að kaffitár var að opna nýja vefsíðu og ég alveg búin að gera það síðustu ára að gefa kaffi í jólagjafir.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur lifandi hverfist

0: Þýskalandslinn bragð, þar sem Ísak Aron úr íslensku hráefni og nauðsynlega tilvalinn til gjafa. Eða á erri í vók fyrir heimilið. Heimilið, erri og vók.is.
1: Vistaður og afslapaður stemningu. Í borgarbæskildu.
2: Gatu.is. Hefðu tónir.

Það er svolítið svona þegar það er vont veður þá hugsa maður hvert langa mig að fara, hvert langa mig að ferðast núna og það einn bær á Spáni sem heitir San Sebastian þetta ótrúlega lítill og fallegu bær, hann svona við landamæri Frakklands og Spánar og mér búið að dreyma svo lengi að fara þangað og það víst algjörlega geggjað, það Michelin stjörnu veitingastæðir út allt næs fólk og kastalar geggjað að hjólaðar og maður hugsaði sem vonda veri bara, á maður ekki bara skella sér

0: Stjörnurnar í Sassi ætla að landa undir fót núna næstu daga og ætla að vera fyrir norðan 15. til 18. oktober. Ætla þær að vera í Rauðakrosshúsinu á Akureyri og eru með opið frá klukkan 11 til 18 núna í dag og morgun og svo helgina erum opið með frá 11 til 3. Það upplagt að skella sér og hitta þær. Fyrir utan hvað skemmtilegar þá eru náttúrulega með geggjaðar vörur og góða þjónustu.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk, magnesíum eða eitthvað allt annað úr vítaminfjölskyldinni. Vítamín dagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamín dagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
3: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
5: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is
8: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. bíll.is

dagur og gaman að vera með þér. Ég las viðtal við einn helsta næringafræðing í heimi og hann sagði frá því að hann borðar bláber alla daga. En ég var meitt að lesa það að borða bláber náttúrulega ekki bara frábært fyrir heilsuna, húðina, útliti og allt það. Heldur það frábært að borða bláber til að hjálpa þér að bæta minnið. Ég var að muna eftir því að borða bláber.

hann er eitthvað að spá í hlutabréfum og verðbréfum og alls konar í gær og vorum eitthvað að ræða það og vorum svo að ræða svona eins og cryptocurrency og alls konar eitthvað. En hvað heldur þú að stór hluti af peningum í heiminum séu í raun og veru til í fysisku formi? Þá meina ég seðlar og mynd. Ég ógæsla fyndi á dögunum við eigum svo ógæsla mikið að klingi. Sem krakkarnir eru búin að hérna, vera samkað sér og eitthvað, ég er búin að senda þau út að kaupa ís með klingi og einmitt sendi barnið í skólan í morgun með kling og honum fannst það svo astnalegt og þeim finnst það svo astnalegt. Ég hugsa bara, þú veist, hvert erum við komin þegar börnunum okkar finnst astnalegt að vera með kling og vesla fyrir kling? Þú veist, það ótrúlega fyndið því að þegar ég var krakki þá var bara cool að eiga fullt af 100 köllum eða þú veist, ekki 100 köllum, 50 köllum, 100 köllum voru náttúrulega seðlar þá, þetta svona. En hvað heldur þessi mikið af peningum heims í raun og veru til? En þú veist, er það helmingur, þriðjungurs? Ég get nú bara sagt ég það að það er aðeins í kringum 8%. Restin eða 92% af peningum heimsins eru í raun og veru bara tölur í tölvum. Peningar á bankareikningum og annars konar rafrænar eignir sem við sjáum aldrei í fysiskri mynd. En þetta svolítið merkilegt þegar maður hugsar út í það. Þú vinnur fyrir peningum, sparar peninga, hefur áhyggjur peningum, eyðir peningum. En langstærstur hluti peninga er eitthvað sem þú munt aldrei halda á. Og þú veist, þetta eru bara tölur og skjá og þurfa það að vera svona lágar en maður bara spyr sig en mér finnst þetta ótrúlega merkilegt 8% af öllum peningum sem til er í heiminum eru ekki eða þú veist, eru seðlar og mynd hitt er allt bara rafrænt mér finnst þetta alveg ótrúlega merkilegt það spurning hvort það sé ekki að bæta einu nulli við bankareikningi minn eða eitthvað, þú veist, eitthvað aðeins að laga þetta til finnst þetta er bara þarna í svona þykistunni

gaman að leika sér og það gaman í Smárabíó og skemmtisvæðinu í Smárabíó. Það ótrúlega gaman að skella sig þangað með fjölskyldu og vinum og gera eitthvað skemmtilegt. Leysidag, fótballaland nú eða skemmtisvæði sjálft, það svo margt skemmtilegt í boði og að gera að fara inn á smarabio.is og skoða hvað í boði nú eða Smárabíó appið og bóka þér tíma þar.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merinóull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og bragðgott millimál.
6: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
8: Elma.
9: Sjálfsmorð og sem morð.
10: Dánarásu, köpni.
11: Ég hef létt á því að vita. Þú lofaði mér.
12: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
13: Eitt mesta úrval landsins af pizzaofnum. Bauhaus.

0: þessu.
1: Í samstarfi við Extra.
2: Niklas Jay hefur lítið tjáð sig fyrra hjónaband sitt við Jessica Simpson, en hann rifjaði það upp í nýjasta þættinum af Love is Blind sem var að mæta aftur á Netflix. Þar var hann að ræða við keppandan Eriku Ellis sem sagðist eiga erfitt með að ákveða hvenær hún ætti að segja frá því á stefnumótum að hún hefði áður verið gift. Nick sagðist sjálfur hafa gengið gegn skilnað áður en að kynntist núverandi eiginkonu sinnu, Vanessa Lachey, og sagði þá reynstu hafa kennt sér mikið. Hann hefði lært að fyrra hjónabandinu hvað hann raunverulega vildi sambandi og hvað hann vildi ekki. Vanessa tók undir og sagði allir ættu sína flóknu fortíð. Og þessi eina setning hefur og skapað fyrirsagnir á öllum helstu slúður miðlum Bandaríkjana. Nú Nick og náttúrulega hér stjörnufréttum og K100 að sjálfsögðu, við erum alltaf með í súpunni. Nú Nick og Jessica voru gift á árinu 2002 til ársins 2006 og slóu í gegn í raunveruleika þættinum Newlyweds sem voru by the way iconic. Nick giftist Vanessu árið 2011 og eiga þau þrjú börn saman. Fyrir á þessu ári var aftur fjölmiðla fár yfir því að Nick og Jessica hefði hist fyrir algjöra tilviljun í flugi til Hawaii í fyrsta sinn í 20 ár og fréttamiðlar ræddu það gríðarlega mikið þar á meðal ég. Auðvitað, þetta eru stóra fréttir þegar þau hittast, það er ekki til að satt ykkur. Nú Nick sagði síðar að þau hefði verið kurteis við hvort annað sem er svo sem það sem að bjóst til og það var eina svari sem hann sagði að þau hefði bara verið kurteis við hvort annað og heilsa hvort öðru en þetta voru fyrirsagnir í marga, marga daga en annars mæli ég með nýju Love is Blind þáttunum það er strax komið drama í gang og allir vita að Eva Rúsa elska drama í raunveruleika þáttunum

Vinkonu mínar í Sassi eru mættar norður, þær eru á Akureyri núna í dag og næstu daga. Þær ætla að vera með opið í Rauðakrosshúsinu milli klukkan 11 og 6 í dag og á morgun og svo helgina frá 11 til 3 og það svona pop-up, Sassi pop-up. En þú sérð allar upplýsingar þetta inn á sassi.is og svo eru auðvitað bara kíkja í Rauðakrosshúsið á Akureyri og heilsa upp á þær.

landsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.

0: Karlsraunni 8 Skín, bílaþvottastöð Einfaldlega betri Skín.is
1: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk
0: Treyðu þig fyrir tjóni Vís
2: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina Garðheimar
0: Horror Style Er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
3: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.
4: Jólin þín byrja í IKEA.
5: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

augnablik á K100 ætla ég að tala eitthvað sem fólk byrjað að leita meira og meira og meira að en Google leit að einu ákveðnu fyrirbæri hefur aukist 800% í þessu mánuði. En hvað það? Ég ætla að tala það hér eftir augnablik á K100 og þú getur aðeins svona bara velt vöngum yfir því. Hvað getur það verið sem fólk að leita að í oktobermánuði? Mér finnst það mjög áhugavert og skemmtilegt svar. Fyrir mig í þetta, eftir smá, eftir að hlustum á Sam

Hvað er það sem þú ert að leita að á Google þessa dagana? Ég get nú sagt þér það að leita að ákveðnu fyrirbæri hefur aukist 800% í þessum mánuði, í októbermánuði. Þetta ekki nýr megrunarkúr frá Taylor Swift eða hvernig kveiki á opnunum eftir sumarið. Nei. Það eru þetta það að við erum núna komin vel inn í október og hrekkjavakan að nálgast. En hvað er það sem hefur aukist 800% í Google leitavélunum? Þetta alveg ógsta fyndi og skemmtilegt svar og ég ætla nú bara, ég er velta fyrir mig hvort að fólk sé að leita þessu hérna á Íslandi. En svarið draugahús. Fólk að leita sér að draugahúsum til að fara í. Og ég var svo ógistlega leið síðasta sumar þegar við fórum sagt, fjölskyldan til Gautaborgar. Það var auðvitað partille í gangi og ég var búin að vera spennt að fara í draugahúsið í Liseberg. Besta draugahús sem ég hef farið í og ég var ógeðslega spennt að fara í þetta draugahús enda bara vel ílagt. Þú veist, það var leikmyndin í geggju, það hiti og kuldi og rok og draugar og forynjur og allt það sem þú vilt í góðu draugahúsi. Og hérna, nema hvað, að þegar við komum í Liseberg þá kom ég að draugahúsinu og ég sagði við Stefán, manninn minn, ég sagði, það lokað. Og þá sá ég skilti sem stóð að draugahúsið í Liseberg bara opið yfir hrekkjavökunum. Þannig að ég var að velta fyrir mig, kannski þetta tækifæri fyrir eitthvað hérna á Íslandi að opna draugahús, þó svo þessi bara yfir hrekkjavökuna, að vera með draugahús. Það auðvitað draugasetrið á Stokkseyri, ég hef ekki farið þangað ennþá, en það þarf eiginlega að fara þangað. En við elskum að láta hræður okkur líftúruna. Og ég segi að það viðskiptatækifæri í því að opna draugahús í október mánuði hér á Íslandi. Og bara ef eitthvað vill grípa hugmyndina þá bara gjörs svo vel. Ég mæti allavega hana

Ég er orðin frekar spennt því að við erum komin á þann stað í mánuðinum þar sem fólk fer að huga því að skreita fyrir Reykjavíku og graskerin eru mætt í búðirnar og ég svona að reyna að hugsa hvernig grasker langar okkur að skera út í ár á það að vera svona goofy eða á það að vera ógislega scary en þú veist, mér sem þetta frábær og skemmtileg hefð og bara öll tækifæri sem við höfum til að gera lífið skemmtilegra og haldi upp á lífið ég bara, hérna, ég segi bara að það sé æðislegt þannig að Reykjavaka kontu fagnandi

0: er kaldur dagur í dag, kaldur haustdagur. Það ostoper og í tilefni þess að það ostoper þá kíkti ég inn á gott í matinn og skoðaði uppskriftir og ég sá eina uppskrift sem fullkomin fyrir daginn í dag og það bakaður brí. Nam, hvað þetta fullkomin inn í þennan fína ostoper mánuð?
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
4: Já,
3: það bara svolítið svolítið.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast eins og krossfiskur.
2: Jón Axel, Regína Ósk og

0: leiksotíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni ársatíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
1: Elma.
2: Sjálfsmorð og sem morð.
3: Dánar ásu, kögnu.
4: Ég hef réttu því að vita. Þú lofaði mér.
5: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
0: Gefðu deginum það sem hann þarf með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítamín fjölskyldinu okkar. Núna eru vítamíndagar á yngling.is aðeins til 15. oktober, þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
6: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
7: Hafa verið það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
0: Rökkur er lifandi hverfistagur í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
8: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka, stórhæða 37.
9: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshraun

0: þessu.
1: Í samstarfi við Extra.
2: Niklas Jay hefur lítið tjáð sig fyrra hjónaband sitt við Jessica Simpson, en hann rifjaði það upp í nýjasta þættinum af Love is Blind sem var að mæta aftur á Netflix. Þar var hann að ræða við keppandan Eriku Ellis sem sagðist eiga erfitt með að ákveða hvenær hún ætti að segja frá því á stefnumótum að hún hefði áður verið gift. Nick sagðist sjálfur hafa gengið gegn skilnað áður en að kynntist núverandi eiginkonu sinni, Vanessa Lachey, og sagði þá reynstu hafa kennt sér mikið. Hann hefði lært af fyrra hjónabandinu hvað hann raunverulega vildi í sambandi og hvað hann vildi ekki. Vanessa tók undir og sagði að allir ættu sína flóknu fortíð. Og þessi eina setning hefur og skapað fyrirsagnir á öllum helstu slúður miðlum Bandaríkjana.

Olivets sem voru by the way iconic. Nick giftist Vanessu árið 2011 og eiga þau þrjú börn saman. Fyrir á þessu ári var aftur fjölmela fár yfir því að Nick og Jessica hefðu hýst fyrir algjöra tilviljun í flugi til Hawaii í fyrsta sinn í 20 ár og fréttameilar ræddu það gríðarlega mikið þar á meðan ég. Auðvitað, þetta eru stóra fréttir þegar þau hýttast, það er ekki delið satt ykkur. Nú Nick sagði síðar að þau hefðu verið kurteis við hvort annað sem er svo sem það sem að bjóst þig og það var eina svari sem hann sagði. Að þau hefðu bara verið kurteis við hvort annað og heilsa hvort öðru. En þetta voru fyrirsagnir í marga, marga daga. En annars mæli ég með nýju Love is Blind þáttunum, það strax komið drama í gang. Og allir vita að Eurusa elska drama í raunveruleika þáttunum.

0: eru svo geggjaðar myndir komnar í bíó við erum að tala í Smárabíó þá í dag Whalefall komin í bíó þannig Austin Abrams, Josh Brolin og Elizabeth Shue í aðalhlutverki Street Fighter komin í bíó Other Mommy, Animal Farm, Coyote vs. Acme það eitthvað fyrir alla fyrir utan það í dag fimmtudagur sem þýðir að það bíóklúbsdagur í Smárabíó upplagt að skella sér inn á smárabíó.is skrá sig í klúbin, kaupa sér bíómiða og fá fría áfyllingu og gósi þegar þú ferð í bíó í dag
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlíðar
4: Hæ, hæ,

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Einu sinni ári færi Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
3: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýnd í Sambíón.
4: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja ræðgreiðslur.
7: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is.
8: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Jólaréttirnir eru komnir. IKEA.

0: selfish.
1: Justin Timberlake búin að vera í sviðsljósinu í ansi langan tíma, bara eiginlega allt hans líf enda barnastjarna. Hann var í Disney klúbnum með Britney Spears og Christina Aguilera á sínum tíma. En veistu hvernig Adele skaust fram á sjónarsviðið? Það svolítið erfitt að ímynda sér að Adele á feril sinn að hluta til MySpace að þakka. En þegar hún var ung þá hafði vinurinn að sett nokkur lög með henni inn á MySpace án þess að Adele var sjálf eitthvað sérstaklega að reyna að verða stjarna. En lögin vöktu síðan athygli útgáfu fyrirtækisins XL Recordings sem heyrðu í Adele. Og Adele hélt fyrst sjálfa að þetta væri eitthvað svindl því hún hafði ekki heyrt þetta útgáfu fyrirtæki. Hún mætti á fundin og nokkrum árum seinna hún orðin ein stærsta sönguna heims og það enn í dag.

0: Það er gaman þegar við fáum að leika okkur. Vindum okkur í þetta.
1: Hrotuleikur K100. Hér eru nokkrar hrotur sem hlustendur hafa sendt okkur á hrotur@k100.is.

algengasta svefnvandamál Íslands virðist vera hrotur makans, en ef makinn þinn er óþolandi hrotubrjótur, nei, ég vil segja svona, svo þeim bara, ef hann hrýtur rosalega mikið, þá erum við með réttaleikinn fyrir þig og ekki eru velunin af verri endan, við erum að tala 980.000 króna vinning, en það er smart ergomotion rúm frá betra bak að vera mæti 980.000 og við veljum 5 hrotur sem komast í úrslit og fáum þig, kæri hlustandi, til að hjálpa okkur að velja hrotuna sem vinnur þetta ótrúlega flotta rúm frá betra bak. En sá sem, það er einn heppin sem hjálpar okkur að velja sem fær líka 30.000 krónu gjafabréf frá betra bak. Við erum alltaf að gefa og gleðja. En eigum við ekki að vinda okkur í það að heyra fyndnar hrotu dagsins í dag?

nefnilega ekki bara manneskjur sem hrjóta, það eru líka dýr og sko nú eru góður á dýr en fólk hefur stundum sendt okkur einmitt hrotur frá hundinum eða slíku eða barninu einmitt, þetta þarf ekkit alltaf að vera makin en það var einmitt raunin í dag og hvað svo, með en þetta er svona skemmtilegt og ég spila fyrir þig hrotu alla daga núna í októbermánuði og þanga til að við drögum út 3. nóvember hver fær þetta geggjaða

0: sér að borða á Rökkur restaurant Happy Hour alla daga sem þeir eru með opið milli klukkan 16 og 18 en þú getur kíkt inn á Rökkur 113.is og bóka þér borð en það opið í dag frá 5 til 10 þannig að það að gera að fá sér gott að borða bóka sér borð Rökkur 113.is og skoða matseðlinni leiðinni
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu.
2: C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk, magnesium eða eitthvað allt annað úr vítaminfjölskyldinni. Vítamín dagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamín dagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
3: Haustið komið, góð úlpa breytir öllu. Nú færðu 15% afslátt af úlpum í tísku og komma í Ármúla 5. Fyndu þína, tískan og komma, fallegt, fáa og töff.
4: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
5: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran garðheimum.
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
7: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is
8: Vantar þig smið? Almenn smíðavinna EHF tekur á sér alla almenna trésmíðavinnu. Þakviðgerður, þakskipti og einnig alla þakrennuvinnu, þrif á þakrennum og fleira. Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar í síma 839 1516. Almenn smíðavinna EHF.

tíðindafréttir úr tónlistarheimum en maður myndi nú halda að söluhæsta plata ársins 2026 geti verið Olivia Dean. Nei, ekki Olivia Dean. Kannski Harry Styles. Nei. Jonas Blue. Nei. Nei, engin af þessum. Herðu, söluhæsta plata ársins 2026 er safnplatan The Essential Michael Jackson. En platan hefur selst í 508.000 eintökum á árinu og situr í efsta sæti á undan Olivia Dean og Harry Styles. En

Þetta Michael Jackson lést árið 2009 en 17 árum síðan er hann enn að keppa við stærstur popstjörnur heims og ekki nóg með það að hann að keppa, hann að vinna þess. En Olivia Dean fær kannski síðasta orðið því að Man I Need stefnir í það að vera stærsta lag ársins 2026. Hann að Michael Jackson á plötuna, Olivia Dean á lagið en þá bara spurning hvað Harry Styles hefur að segja en það svo

0: kæringar farin að banka á hurðin og hanga hér á húninum það voðalega læti í kallinum en þetta svona, hann spenntur að koma að stað og ég skil hann vel það gaman að vera með þér, kæri hlustandi alla daga, hér á K100 og hækka vel í gleðinni en takk fyrir daginn, í dag ég var eftir með þér á morgun og þá komin föstudagur, ótrúlega gaman að það helgin framundan en ég vona að þú eigir frábæran dag þar sem eftir þessa fimmtudags hækkir í gleðinni kringu þig og brosist því að það mikilvægt
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop
3: Hér ég
4: Pjesi Brakkar en þú ert alls ekki ræðilegur
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu Pjesi Brakkar sýnt í Sambíónum
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
6: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
7: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið Þetta allt og margt fleira færi hjá okkur í Báhás Báhás, eitt mesta úrval landsins
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi. Frítt kaffi á aktu taktu. Ég endur tek frítt kaffi á aktu taktu. Mættu á staðin eða í lúuna og fáðu rjúkandi ill í kaffibolla frítt. Beint í bílinn. Aktu taktu skúlagötu, stekkjarbakka og garðabæ.
10: Ert þú klár fyrir vetur? Verkfæralagirinn Smáratorgi.
11: Takk fyrir, þetta var Kristín Sif sem var að klára sinn þátt og gerði það með stæl eins og alltaf en ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega gera mitt allra besta til að koma þér heim á þessum

Já, eins og ég nefndi hér rétt á þann, þá 15. oktober í dag og eins og venjulega byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á saman, fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1983 að samtök íslenskra skólalúðrasveita voru stofnuð og

en bestu kveður til ykkar sem voru í skóla lúðrasveit eða eruð í skóla lúðrasveit samtökin ykkar eiga afmæli í dag stofnuð á þessum degi 1983 og þessu fögnum við heldur betur í dag

Ég sá einhver staðar í dag auglýsingu á samfélagsmiðlunum frá samtökum um bíllausan lífstíl. En það þess að happy hour hjá þessum ágætu samtökum síðar í dag, mann ekki nákvæmlega hvar, en ég, þú veist, fór að pæla, ekki alltaf happy hour hjá þeim sem í samtökum um bíllausan lífstíl? Ekki bara alltaf happy hour? Ja?

eins og ég hef talað áður hér í þessum ágæta þætti mínum á K100 þá elska ég að skoða allar sölu síður bæði á Facebook og bland.is og í morgun sá ég tölvuspil til sölu á bland.is Diamond Hunt en þetta tölvuleikur frá 1982 hérna stendur til sölu þessi japanski tölvuleikur frá 1982 þetta bara svona lítil græja Diamond Hunt frá VTech gefin út 1982 já. Leikur nemur þremur skjám og ævintýralegu frumskógar þema það sem markmið að finna demantinn og forðast ýmsar hættur þetta safngripur með upprunalegum kassa og vermiða og svo kemur hérna tilboð óskast en það verður að vera vit í tilboðinu höfum það alveg á hreinu finna demantinn og forðast ýmsar hættur og höfum þá hreinu að þetta í upprunalega kassanum og með vermiða tölvuleikur frá 82 maður

0: Shake It Off, þetta var Taylor Swift á K100 en hún eins og fleiri frægir eru mikið að pæla í gerfi grindinni og sko á dögunum var hún að sækja einkaleyfi á, hún kallar þetta kallast European Trademark og þetta eins og þetta upptaka af henni segja hæ Þetta Taylor Swift eða hey, it's Taylor Swift og hún vill fá einka rétt á þessu. Í Evrópu þegar búin að sækja þetta í Bandaríkjunum og reynda líka hey, it's Taylor í Bandaríkjunum en þetta hún að gera til að koma í vekk fyrir það að gervigreindin geti nýtt sér rödd hennar á einhvern tátt og já, grætt peninga á hennar rödd og því hefur hún sótt einkaleyfi fyrir þessu. En það hafa fleiri leikarar verið að gera akkurat þetta til dæmis leikarinn Matthew McConaughey hann búinn að vera duglegur að sækja allskyns einkaleyfi á röddinni sinni og segjandi alls konar hluti sem tengjast hans nafni þannig að það stóra spurningin hvort að íslenska á fræga fólki fer að henda sér í þetta fá einkaleyfi á til dæmis hæ, þetta herra hnetusmjör eða hæ, þetta Regin Ósk ég veit ekki, þetta kannski pæling en allavega þá þetta orðið ris stórt í hinum stóra heimi að fræga fólkið að sækja einkaleyfi á röddinni síni maður nú kannski að skoða þetta sem útvarpsmaður kannski betra að hafa réttinn á röddinni síni
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
2: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Allarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Elma.
2: Sjálfsmorð og sem morð.
3: Dánarásu, kagni.
4: Ég hef rétt á því að vita. Þú lofaði mér.
1: Elma er komin í sjónvarp Símans Premium.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maison L, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonl.is.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Þetta er hún Bríett sem hefur síðustu vikur verið á ferðalagi með Daða Frey í Bandaríkjunum og Kanada að halda tónleika og svo að koma nýtt lag frá henni á mánudaginn held ég alveg.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: En þá orða nostalgían og þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1999. Það var að segja 27 ár aftur í tímann og ég fann hérna viðtal í DVF við leikaran Halldór Gylfason. En það er ýmislegt sem kemur fram í þessu viðtali meðal annars að hann hafi byrjað að drekka þegar hann var 13 ára gamall og var með endalausan prumphúmor upp í gegnum grunnskólan. Og ekki nóg með það, nú situr hann berresaður í bala í borgarleikhúsinu og rúnka sér. Í leikritinu Vorið vaknar og hann er líka að rifja upp tónlistarferilinn sinn byrjaði víst ekkert glæsilega þó hann verði standa sig vel sem gítarleikari Geirfuglana í dag segir hér í þessu viðtali Í fyrsta skipti sem ég tróð upp sem trúbador var ég púaður niður Þetta var þegar ég var að byrja þriðja bekk í MS og frændi minn sem var gjaldkeri MH hafði séð og grjóna bróði minn spila og syngja í brúðkaupi og fékk okkur til að spila á skemmtuna í MH Ég var rosalega stressaður, hafði aldrei sungið í mikrofón áður og þetta var busavíkslan í MH og þetta atrið átti engan veginn heima þarna. Salurinn var fullur af brjáluðum busum með uppsteit og hávaða. Svo komum við og fluttum tvö lög eftir mig og við vorum hreinlega púaði niður. Og svo segir hann líka hérna í viðtalinu sem við finnst áhugavert. Tja, sem leikari getur maður ekki gert lengri plön fram í tíman en bara nokkra mánuði. Maður verður bara að sjá hvað býðst. Ég ætla hann að bara halda áfram að leika og hann ennþá að leika hann meira að segja svo rólegur hann hefur ekki ennþá kynnt sér hvað internetið hann búin að ákveða hvað ætlar að gera aldamótin en þetta viðtalið tekið í oktober 1999 og þarna já aldrei búin að fara og skoða hvað á internetinu það ekki lengra síðan 27 ár síðan þá hafði bara

0: skemmtileg frétt hér inn á matarvef mbl.is heimsmeistaramótið í tiramisú en það fór fram í tölsku borginni Treviso á dögunum og það var brasilískur býflugnabóndi Marcus Mussi frá São Paulo sem varð heimsmeistari í gerð hefðbundins tiramisú hvorki meirni minna því miður höfðu við Íslendingar engan fulltrúa á þessu heimsmeistaramóti
1: Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparing
2: Gefðu deginum það sem hann þarf með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítaminfjölskyldunni okkar. Núna eru vítamindagar á yngling.is aðeins til 15. oktober, þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
1: Atvinnu bílar Volkswagen, eigum allt frá Katti til Krafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
2: Rökkur lifandi hverfistagur í Úlfarsárdal með góðum mat og afslapaðir stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur. Úlfarsárdal.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Á hvaða peysi hleypuru? Það skiptir raun ekki máli. Ef við skaman að fara út að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
5: Nú tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
2: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

haldið reglulega tapas og vinsmökkunum námskeið hjá tapas barnum og það einmitt eitt slíkt námskeið á boðstólnum í dag byrjar klukkan fjögur og samkvæmt síðustu upplýsingum þá nú uppselt á þetta námskeið en ekki örvænta því að það fleiri námskeið núna á næstu vikum og mánuðum til dæmis næsta námskeið 29. oktober klukkan fjögur en það má finna allar upplýsingar þessi námskeið inn á tapas.is

Þetta er Áskeir Trausti sem ætlar að leggja land undir fót í desember og halda einlæga og hátíðlega tónleika víðsvegur landið. Það Akureyri, Húsavík, Blönduós, Selfoss, Garður og Reykjavík og miðasala. Hún hófst bara núna fyrr í dag.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, þetta er stók K100 á 50 degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttir dagsins. Og já, þetta er helst á mbl.is. Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar. Þetta var tilkynnt núna þegar að þingfundur hófst klukkan 13.30 en hann tilkynnti úrsögn sína við upphaf fundarins en það var Bryndís Haraldsdóttir, fyrsti varaforseti þingsins sem las upp tilkynningu frá honum þess efnis. Með bréfi þessu tilkynni ég hér með að ég hef sagt mig úr þingflokki Viðreisnar. Ég mun starfa á Alþingi sem þingmaður utan þingflokks í ófyrirséðan tíma. Ég mun áfram styðja ríkisstjórnina í sínu mikilvæga starfi til sjávar og sveita, las Bryndís upp. Með þessu fækkar þingmönnum Viðreisnar úr 11 í 10. Hámarksverð fólksbíla sem geta fengið rafbílastyrk lækkar úr 10 miljónum króna í 8 miljónir frá að með 1. nóvember. Jafnframt lækkar styrkur vegna hvers bíls úr 500.000 krónum í 400.000 krónur. Eigandi herrkastalans að Kirkjuvegi 2 hefur hug á því að byggja við húsið og koma þar fyrir lyftu. Skipulags fulltrúi Reykjavíkur tekur jákvætt í tillögunni en segir jafnframt að ýmsu þurfi að breyta áður en að hún geti orðið að veruleika. Og við endum þetta í Kringlunni en löng biðröð myndaðist fyrir utan verslunina Skims sem opnaði í Kringlunni í hádeginu í dag. Merkið er í eigu raunveruleiku stjörnunnar Kim Kardashian og er eitt af vinsælustu undirfattamerkjum heims. Merkið á sér augljóslega marga aðdáendur hér á landi sem biðu spennt eftir að vera hleypt inn. Hægt er að sjá myndband af þessu inn á mbl.is.
2: Hórbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, morgun þarf ég aðeins að kíkja til Vestmannaeyja og það smá vesen því að það farið núna frá Þorlákshöfn og nú fer ég að skilja íbúana í Vestmannaeyjum. Þetta bölvað basl en ég með góða fréttir fyrir ykkur sem duglega að fara til Eyja eða búiðar því að norskur jarðganga sérfræðingur sem lagði mat á borgkjarna og rannsóknarholum á Heimaey og Landeyjasafni í tengslu við möguleg jarðgöng til Vestmannaeyja segir kjarnana mun betri en hann hafi búist við en þetta kemur fram í nýrri tilkynningu frá Eyjagöngum EHF þannig að þetta hljóta að vera góðar fréttir og já, nú bara tímar spursmál hvenær fáum við göng til Vestmannaeyja eða ekki?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlíðar
4: Hæ, hæ,

0: útvarpi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
5: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partibúðina í Skeifunni?
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
8: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.

endalaust núna vefir að poppa upp sem hann verið gerðir af gervigreindinni því að hún duglega gervigreindin að hjálpa fólki að búa til vefsíður svona til dæmis og það var einn íslenskur, ungur maður, Stefán Jökull Stefánsson sem fékk hugmynd og já, búinn að setja nýjan íslenskan vef í loftið list.is en þarna má finna yfir 170 hugmyndir, hugmyndum að verkefnum sem almenningur og lítil fyrirtæki geta látið gervigreind sinna En hverri hugmynd fylgir tilbúin skipun sem hægt að afrita og nota strax. En Stefán Jökull segir hér í viðtali á vef viðskiptablaðsins að hann hafi nú ekki skrifað einustu línu af kóða sjálfur, heldur bara einfaldlega lýst því sem hann vildi fyrir gervigreind sem smíðaði vefinn á einu kvöldi. Þannig að ef þú vilt finna verkefni sem gervigreind getur sinnt fyrir þig, þá eru 170 hugmyndir inn á þessum nýja vef. Sem eins og áður segir, heitir list.is, L-E-Y-S-T.is. Á, það ýmislegt sem gervigrindin getur gert og já, hjálpa okkur stundum, það alveg á hreinu, en hún orðin ansi svakaleg þessi gervigrind, já.

Já, í dag er 15. oktober og þetta er ansi stór dagur í tónlistasögunni því að það var á þessum degi 1973 fyrir 53 árum síðan að Dolly Parton gaf út þetta lag hér.

0: fjall frá þessi merka kona, var það ekki í lok ágúst, 25. ágúst, þá fjall hún frá, orðin 80 ára gömul, þvílíku nagli, Dolly Parton.
1: Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparinn. Þór Bæring.
0: Eftir 10 daga fer fram heimsmeistaramótið í gluggaþvotti. Hefur verið haldið Íslandsmót, veist þú eitthvað þetta?
2: Nei, ég hef ekki hugmynd.
0: Þú átt allan að fyrirtæki sem heitir Gluggaþvottur EHF, þannig að þú ert eiginlega svona fyrsti kostur að mínum mati. En meina þið eru búin að vera heimsækja hús sem þið hafi kannski ekki komið lengi í, þessi sveita balla hús.
3: Já, og svo eru öll sem miklu minni heldur en þú eru minni.
0: Þetta þannig, já.
3: Við erum alltaf að upplifa það,
0: Þú veist, ég hef þetta verið valla þörru líka og stundum ef maður er að koma minn upp þá er svona líta leikmenn á mann, þú veist, ef maður er að klúra þessu.
2: Ég hef fengið það, ég hef með þess að fengið menn hafa komið til minn eftir á og sagt þetta fyrir ekki að hann heiti, þetta er alveg Dwayo.
0: Já,
2: bara ykkur maður öxlum að segja, ég er bara sjálfbóliði.
1: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð, einfaldlega betri.
4: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagallarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrarævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
5: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó. Tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
6: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.com

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaði Báhás. Báhás, einn mesta jólaúrval landsins.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
5: Já, það er K100 á fimmtu degi. Ég að sjálfsögðu alltaf halda áfram að reyna mitt allra besta að koma þér heim á þessum dásamlega, já, fimmtu degi. Og þetta er stór dagur í Hafnarfirði því að fimmleika félag Hafnarfirðar á afmæli í dag var stofnað á þessum degi árið 1929. Já, 97 ára í dag og talandi fimmleika félagi, þá varu þetta.

Já, þetta er smá stund hér á K100, þá ætlum við að fara í leikin okkar Hver er staðurinn? Ætla að koma með nokkra svona óhefðbundnar vísbendingar og ef þú áttar þig á því hvað á stað á landinu ég að tala þá hringir þú og ef þú nærði gegn og ert með rétt svar þá færðu gjafabréf frá tapasbarnum 10.000 krónur, takk fyrir

0: dagsins.
1: Þá komið að þessu, hver staðurinn síminn í hljóðveri eins og venjulega 571-11-11 og ef þú áttar þig á því á einhverjum tímapunkti hvaða stað á landinu ég að tala þá hringiru og ef þú ert með þetta rétt þá færðu 10.000 krónur gjafabréf frá Tapas barnum, þetta voða einfalt og já, hér koma hvorki meirinni minna en vísbendingarnar. Það eru nokkrir staðir sem eru vinabæir þessar staðar, meðal annars Lúma í Finnlandi, Skýen í Noregi og Útvalla í Svíþjóð, kann man að segja frá því. Á vefsíðu staðarins stendur að þessi staður sé frábær fyrir ferfætlinga. Einnig kemur fram á vefsíðu staðarins að hægt sé að sækjum leyfi til að halda alltaf 6 hænur. Hanar eru aftur á móti með öllu óheimilis. Samkvæmt vefsíðu póstsins eru 3 póstnúmer á þessum stað. Það ekki að segja hvaða póstnúmer þetta eru. Man sjá, hvað meira hérna? Andrea Hjördís sem býr á þessum stað. Hún með atvinnu heiti Rassálfur og Vélamaður í símaskráni. Og maður sjá, það já, síminn að hringja, þannig að við þurfum eiginlega bara að tjekka á þessu. Hérna einhver. K100, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig hefur það?
2: Ég bara aðeins að fá að lakka í útvarpinu, ég heyri ekki í þetta í dag.
1: Nei, ég heyri ekki í þér heldur, sko, þannig að þetta dásamlegt. Hvað segirðu? Hvaða stað heldur ég sé að tala
2: Þetta Mosfellsbær, ég þekki hana þegar þetta tala
1: Þekkir þetta bara?
2: Já.
1: Já, þannig að þú ert bara með þetta algjörlega á lás.
2: Já.
1: Ertu duglegur að heimsækja Mosó?
2: Ég fyrir að Mosfellsing, ég bjóði Mosó, þess að ég þekki líka hvað það að tala
1: Já, þú ert með þetta alltaf reynum maður. Þú veist líka að til dæmis 2006 var Hjalti Úrsus, maður ársins.
2: Já, hann líka algjör snillingur, enda var hann líka góðvinur. En átrúna góða smíns, Jón Páls.
1: Já, heldur betur. Og það er reyndar fleiri hetjur verið þarna að fengi menn ársins titilinn. Dóri Diana, Steindi Junior, Greta Salome og Kaleo, svona meðal annars.
2: Já.
1: Heyrðu, þetta er góðu staður og ég bara hvet alla til að nýta helgina að heimsækja Mosó.
2: Já.
1: Heyrðu, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Ásgeir Þór Rafnildarsson.
1: Ásgeir Þór Rafnildarsson, ég segi bara hana, til hamingju með þetta, þú bara kíkir í heimsókn til okkar og nærði gjafabréf frá Tapasbarnum og hefur það gott á Tapasbarnum og lætur bara lífið leika við þig.
2: Láttu þið líða vel, þetta lífið til þess gert og má ég byrja það smóskalag.
1: Já, ég skal finna það fyrir þig. Takk fyrir að lusta vinur, bye.
2: Takk, bye.
3: Þór Bæring, kemur þér heim alla virka daga á

dagsins á K100. Að sjálfsögðu Mosó. En ég var að sjá frétt hér inn á vísi.is, frétt sem gladdi mig alveg gríðarlega mikið, því hér er verið að tilkynna það að það verður gerð önnur sería, íslensk Taskmaster sería, en þetta var sería sem heldur betur sló í gegn í vor. Ari Eldjáttn og Jóhann Alfreð eru þetta aðalmennirnir í þáttunum og já, svo eru fimm aðilar sem eru að leysa hinnar ýmsu þrautir og það var verið að tilkynna fyrstu tvo á vísi.is í dag. Annars vegar það Auðun Blöndal sem flestir þekkja og svo verður líka Berglind Alda Ástórsdóttir. Þau tvö verða í hópi keppanda í Taskmaster sem verður á dagskrá sínar plus næsta vor en næstu þrír keppendur verða tilkynntir á næstu dögum en ég að minnsta kosti byrjar að telja niður því að fyrsta serían frábær og þessi breska hægt að sjá nokkrar af henni inn á sín plus streymisveitunni. Ég elska þessa þætti þannig að ég byrjar að telja niður og spenntur að vita hverjir hinir þrír eru.

Og þá eru það fréttirnar, það komið að því að kíkja það helsta, þetta helst á mbl.is á þessum 50 degi. Þetta einhver þyngsta og erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið í lífinu, segir Jón Gnarrum úrsögn sína úr þingflokki Viðreisnar. Hann vísar til 48. greinar stjórnarskrárinnar ákvörðunni sinni til stuðnings. Þar segir alþingismenn eru eingöngu bundnir af við sannfæringu sína og eigi við neina reglur frá kjósendur sínum. Ég mun halda áfram að vinna að þeim málum sem ég brunni fyrir, málefnum barna í alvarlegum vanda og einstaklingsfrelsi, skrifar Jón Gnarr meðal annars á Facebook. Á veðurstofunar á Siglufirði mældist mesti vindhraði 20,9 metrar á sekundu í óðurinn í gær og fóru kviður mest í 40 metrar á sekundu. Þar hafa bæði vindhraði og kviður mælst meiri í október. Vindkviður hafa þó ekki mælst eins miklar á Siglufirði síðan í október 2009. Þetta kemur fram á vefsíðu veðurstofu Íslands. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og Sólrún Kristjánsdóttir framkvæmdastýra veitna ræstu formlega borun eftir heitu vatni við Engjateigi í Laugardalnum í dag. Borunin sögð liður í að tryggja nægt heitt vatn fyrir vaxandi samfélag og markar nýjan kafla í sögu jarðhita nýtingar á svæðinu en hitinn undir Laugardal hefur gegnt mikilvægu hlutverki í hitaveitu Reykjavíkur og við endum þetta í Kringlunni en löng biðröð myndaðist við utan verslunina Skims sem opnaði Kringlunni í hádeginu í dag. Merkið í eigu raunveruleika stjörnunnar Kim Kardashian og eitt af vinsælustu undirfatamerkjum heims. Merkið á sér augljóslega marga aðdáendur hér á landi sem bíður spennt eftir að vera hleyft inn. Hægt að sjá myndband frá þessu á mpl.is. Kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, hér er þetta smá stund alltaf í aðeins að kíkja á það hvað hægt að gera á þessum ágæta fimmtudegi. Það ýmislegt í boði. Meðal annars forsýning í Þjóðleikhúsinu í kvöld á margverðlaunu verki. Heitir Högg. En þetta glænýtt leikrit sem hefur hlotið einstakar viðtökur meðal annars á West End og Broadway. En þetta eftir breska leikskáldi James Graham. En verkið byggt á sannri sögu, frásögn ungs manns, Jakob Stunn, sem ólst upp í harkalegu umhverfi í Nottingham í Bretlandi. Og ég með að fara á þessa forsýningu í kvöld og ég mjög spenntur fyrir því að sjá Högg. En þessi sýning verður svo frumsýnd, það ekki bara annað kvöld? Ég held alveg örugglega.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
4: Já,
3: það bara haldið svo lið.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu friðiks

0: D-vitamín, E-vitamín, járn, kalk, magnesíum eða eitthvað allt annað úr vítaminfjölskyldinni. Vítamíndagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamíndagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
1: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is
2: Ný önn, ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.
3: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
4: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
8: Meiri orka í ferðalæð. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og á bílanust.is.

0: það er mikið í gangi. Það til dæmis alltaf á 50-dagum hjá Sálrannsóknarfélagi Íslands. Það frí heilun frá 16.30 til 18.30. En þú bara mætir í skipoltið og ekkert að panta tíma, bara mæta og þykja, segir hér í tilkynningu. Nú það happy hour hjá samtökum bíllausan lífstíl á bingo drinkari. Skiljum mengun og stressi eftir heima. Ekki alltaf happy hour hjá fólki í þessum ákettu samtökum. Þau í listasafni Einars Jónssonar við Hallgrímstorg boðið upp á námskeið fyrir fullorðna teikning. Þetta byrjar klukkan 17.15 og það syngjandi djass á Telebar. Klukkan 6 í kvöld, Silvía Þórðar verður live á 101 Hotel klukkan 6 í kvöld og það djassinn. Þau í Vogunum, Konukvöld, Bleikur Oktober. Mænum sjá Rock-Otopefest. Nei, hvað ég að reyna að segja? Rock Tópefest. Þetta kom loksins á Lemmi í kvöld, byrjar klukkan 7. Nú það norræn kvikmyndaveisla hefjast í Bíó Paradís í kvöld, verður svo alla helgina. Nú í kvöld verður opin fundur með sendiherra Kúpu í Mýrsalnum á Hverfisgötu. Kúpa í lífsættu, segir hér. Mimra verður svo með tónleika í Hannesarholti klukkan 8 í kvöld. Sex Ed verður í Borgarleikhúsinu, fullorðin sirkus og kynfræðslu karnival, hvorki meirinni minna. Og svo í Búðardal, Káká og Múkisson í Hjarðarholtskirkju klukkan 8 í kvöld og svo ansi mikið að vera í leikhúsunum og ég nefndi hér áðan högg, það verður forsýnt í kvöld. Nú það mikið að vera í sportinu, það til dæmis Evrópudeildin og sambandsdeildin, það leikið í Ólisdeild Karla, Bónusdeild Karla og ég veit ekki hvað.
1: Hvað

frétt á Rúf í kær sem vakti athygli mína. Þetta var frétt hundakaffihús sem í Kópavogi. Þetta kaffihús Dýrheima. En þar eigendum velkomið að taka með sinn besta vin. Reyndar þarft ekki að fara með hund á þetta ágæta kaffihús, en þetta víst mjög gott fyrir hunda að fá æfingu í hvernig á að haga sér og vera innan önnur dýr og menn. Og þarna færðu þessa æfingu á þessu hundakaffihúsi og það mér þess að boðið upp á cappuccino fyrir eigendur og puppuccino fyrir hundana sem einhvers konar hvolpamjólk skilsmér. Við að búa til stað þar sem fólk getur komið og fengið sér góðan kaffibolla, þjálfað hundin, leift honum að fara út á leiksvæðið og leika sér og einmitt þjálfað í þessum aðstæðum. Ég held að sé alveg á hreinu að ég þarf að kíkja þarna með Míu mína og ekki það ég drekki kaffi en hún kannski gaman að þessu. Hundakaffihús, þetta hljómar virkilega skemmtilegt og hressandi. Dýrheimar, já, bara kíkja hangað.

0: Verður auðvitað fjör í fyrramálið Ísland vaknar. Við erum að tala föstudags áskorun og svo verður sömu leiðis boðið upp á slagara slægin, svona meðal annar.
1: Stór bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparing.
2: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merino ull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
3: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á sólar.is.
4: Þegar lífið verður aðeins of hratt, gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.

0: einfaldlega betri. Hvernig væri að undirbúa jólin snemma í ár? Þú fær 25% afslátt af öllum jólaljósum til sunnudags. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
1: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
0: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Já, það á K100 á 50 degi og ég Þór, frískur, feskur, frjálslegur og fjörugur á 50 degi. Þetta alvöru slagormar, en ég ætla að halda áfram að gera mitt besta að koma þér heim á þessum ágæta

Það vita það ekki allir en ábyggilega flestir að eldhúsið hjá vinum okkar á tapasbarnum það opið til miðnætti spæði á föstudögum og laugardögum og ef þú vissir þetta ekki, þá veistu þetta núna og talandi tapasbarinn þá ég hérna með fyrir framan mig 10.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem ég auksum að gefa hér eftir augnablik, ég ætla að fara í leikinn hver á K ég ætla að spila fyrir ykkur já, einhvern aðila, einhvern einstakling sem að tala og þú þarft að átta þig á því hvaða einstaklingur þetta og ef þú ert með þetta á hreinu, þá færðu gjafabréfi frá tapasbarnum og já, getur til dæmis bara farið 11 annað kvöld og fengið þér að borða á tapasbarnum

0: Síminni hljóður í 5711111. Ég ætla að spila upptöku af einhverjum einstaklingi og þú þarft bara að segja mér hvaða aðili þetta er, hvaða einstaklingur er þetta og ég ansi hræddur það að þetta sé allt of létt hjá mér núna. Ég bara í þannig skapi, ég ætla að gera þetta bara ofsalega einfalt fyrir hlustendur K100. Síminni hljóður er 5711111 og eins og ég sagði hér rétt áðan, þá í boði gjafabréf frá tapasbarnum fyrir þann aðila sem veit hvaða manneskja þetta er. Þetta er ekki flóknari það og manneskja það hringja hérna alla línur auðvita. K100?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er á línunni?
1: Hólmar heiti ég.
0: Hólmar, hvernig líður þér í dag?
1: Herri, ég bara fanta fýtt, sko.
0: Er það ekki?
1: Já, lítið annað góði.
0: Lýst mér vel á. Herðu, ertu tilbúin í þetta?
1: Já, já.
0: Þetta er eindar fáránlega auðvelt, sko.
1: Herra,
0: það gerir þetta ennþá meira stressandi, sko. Er það ekki? Já, ég gera þær erfiðara fyrir. Herru, hér kemur þetta, gjörðu svo vel, hver er þetta?
2: Góðan dag, kæru áhorfendur og það er komið að því. Það er föstu dagur og það er eitt sem að gerist á.
1: Þetta er komið benn.
0: Já, þetta var svolítið auðvelt, maður.
1: Þetta var alveg bara með að það kom dag að það
0: komið, sko. Ég veit það þurfti ekkert mikið meira. En Hólmar, ég segi bara til hamingju, þú kíkir í heimsók til okkar, hingað í hádegismó og það er gjafabréf frá tapasbarnum sem býður þín.
1: Takk að þetta fyrir það.
0: Eru takk fyrir að hlusta og njóttu dagsins eða kvöldsins.
1: Sjömmulegis.
0: Ok, vinur, bæ bæ.
3: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

það er alltaf eitthvað í gangi hér á útvarpsstöðinni K100. Í gær vorum við að setja á Facebook færslu léttan leik. Þetta er K100 og kaffitár er að fara að gefa glæsilega kaffikvörn. Þessi kaffikvörn sem kemur frá Rangelio Stile kostar 93.500 krónur. Þannig að þetta mun svo sannarlega gleðja einhvern sem elskar kaffið sitt því að þetta tekur víst kaffibollan upp á næsta stig. Allt þetta sjálfsögð inn á vefsíðunni kaffitár.is en ef þú setur nafnið þitt undir þessa færslu á Facebook þá gæti bara alveg vel verið að ég hringi í því næstu viku og gefi þér þessa kaffikvörn. Þannig að þú ert ekki búin að skrá þig nú þegar inn á Facebook síðuna hjá okkur þá bara að gera vaða í það leið og getur. Ekki umferðinni akkurat núna, kannski bara þú kemur heim.

0: Og þá er það veðrið, maður. Hvernig verður veðrið á morgun?
1: Hvernig er veðrið?
0: Og sko, samkvæmt spá Veðurstofu Íslands, þetta er ekki mín spá, þá verður til dæmis á Austurlandi og Norðurlandi ansi bjart á morgun og reynda líka í Bolungarvík og Ísafirði. Við erum að tala um á Egilsstöðum, 5 stig og heiðskýrt klukkan 9 í fyrramálið, 5 stig á Húsavík og heiðskýrt, 7 á Akureyri og heiðskýrt. Mann að sjá Bolungarvík og Ísafjörður, 4 gráður og heiðskýrt. Annar staður, til dæmis hér í höfuðborginni, allskýjað og 6 stiga hiti, 7 stig í Vestmanneyjum og allskýjað, 6 stiga hiti á Selfoss og nágrenni og lítilsháttar rigning, 2 gráður á Kirkjubæjarklaustri og skýjað og í Stykkishólmi allskýjað og 5 stiga hiti og svona þegar að líður á daginn þá á nú bara að hækka hitastigið sérstaklega fyrir austan og við erum að sjá 2 stafa tölu, 10 stig og sól til dæmis klukkan 2 á morgun á Egilsstöðum. Það heldur áfram þessi blíða fyrir austan að minnstu kosti, já, akkurat þessa stundina
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6

0: Já, við fórum aðeins yfir það fyrr í þættinum hvað hægt að gera í dag og í kvöld nefndi það meðal annars að það norræn kvikmyndaveisla í Bíó Paradís núna byrjar í dag og verður fram á sunnudag en þarna verða sýndar kvikmyndir sem eru tilnefndar til kvikmyndaverluna Norðurlandaráðs 2026 hvorki meira en minna og það meira ef þú vilt vera heima og horfa á sjónvarpið þá eru þetta komin inn í sjónvarp Símans Premium datt inn í dag Fyrsti þátturinn af nýrri seríu sem heitir Elma og ég einmitt búin að sjá þennan fyrsta þátt og þetta byrjar ansi vel, get ég sagt þér.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum maka þíns. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Gefðu deginum það sem hann þarf með yngling. C-vitamín, D-vitamín, járn, kalk og magnesium eru aðeins brota vítamín fjölskyldinu okkar. Núna eru vítamíndagar á yngling.is aðeins til 15. oktober, þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
1: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Hjá Nesdekk færð þú ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
4: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Fyrirtæki eru frábær og þar vinn ég mín bestu verk.
7: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
8: Elma. Sjálfsmorð og sem morð.
9: Dánarásu, köpni.
10: Ég hef létt á því að vita. Þú lofaði mér.
11: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
12: Mikið úrval af gæða timbri. Keyrðu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
14: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is.

0: Já, eins og allir vita, þá er mikill fótbolta áhugi á Íslandi og hér á Íslandi eiga öll ensku liðin sér, já, sérstaka klúbba, en það er ekki margir klúbbar frá öðrum Evrópulöndum eða annar staður úr heiminum, en það eru heldur betur fréttir því að núna á laugardaginn, skils mér, er verið að stopna klúbb, íslenskan aðdáendaklúbb Bayern München, og það vill svo skemmtilega til að hann er á línunni, hann Kristoff, sem er nú maðurinn á bakveit allt saman. Sæll og blessaður.
1: Blessaður, stelfinur, blessaður.
0: Hvað segirðu, Bayern München, segðu mér fyrst aðeins frá þínum tengslum við félagið.
1: Já, sko, málega, ég alltaf búin að vera, sko, eftir sér Bayern München aðdáandi síðan 1974, ég var 11 ára gamall, ég fekk þarna Adidas skó, Takka skó, Franz Beckenbauer skó, þetta voru flottast skó sem ég átti hérna á Íslandi því ég var þá nýkom frá Tískalandi, þú er ekki margir sem átti þessa skó hérna heima. En já, svo það, ég búin að vera algjör Bayern München aðdáandi síðan, já, wow, síðan 74-75 og var alltaf með þennan draum að stopna aðdáandaklúb. Og svo var það gamall félagin sem bara, hann heitir Jörgen Ólesberg, stjórnafóður þarna nýjan sann Ísland sem er aðdáandaklúbur, official aðdáandaklúbur eftir Bayern München á Íslandi. Við erum búin að fá samþykki frá móður fyrirtækinu, móður félaginu í München, þannig að hérna, þetta er alveg frábært. Og hann, já, þannig ég var búin að vera í mörgara að pæla í að setja á stofn aðdáandaklúb Bayern München, þannig að reisa klúbur. Og þó bara fyrir sex vikur síðan, þá byrtist, fyrst held að það væri bara eitthvað grín í gangi, þá var það eitthvað ákveðið aðdáð, Facebooki, ég sá þarna Mía San Ísland og það verið aðdáðuklubur þarna eftir Bayern München á Íslandu. Ég hugsaði bara, allir gerðugrindir sé eitthvað að gera grín í mér eitthvað svona. Þannig ég svaraði þessu kalli.
0: Já.
1: Og þá kemur ljós að maður bakveg þetta er Halldór Jörgen Olsson. Hann er, þetta var gamall lén sem var í gangi en var aldrei alveg virt. Þannig að hann bara, já, bara endurvelti það.
0: Já, bara keyrið það í gang. Bara,
1: já, og svo bara melda ég mig og svo bara gerðist það rosa rætt, þannig að bara á tveimur vikum að þá fór ég beint í svona kynningar og markaðsmál og fekk hérna styrktar og sponsorlega strax og svo bara er að eflast þessi aðdáðandi hópur eftir Bayern München og einhvern daginn þarf einhver kvata að vera að þetta staðar og það eru miklu fleiri sko aðdáðandi Bayern München heldur við höldum í Íslandi en alltaf það þarf bara einhver alltaf að keyrið í gangi og þetta sem við erum að gera svo miklu verður miklu starra, við erum í beinu sambandi við móðurfélagið í München, við verðum með skipulega ferð eins og ári á leik í hérna Bayern München, við erum búin að fá stasa sem við ætlum að horfa flesta leikina, þessi þá í Ölver,
0: já.
1: En við erum líka að hugsa að einblýna líka á eftir Bayern konurnar og þá myndum við jafnvel vera öðru venju fyrir það, þessi þá horfa þá á kvennaboltan í Bundeslíkunni og líka bikaran og svo þetta meistaradeildina, þannig að við erum konir samt sem að með stað fyrir kalla slið, þetta eða, já, fyrir kalla þarna lið bænurkjönni á Ölver og þetta byrjar okkur núna á laugardaginn kemur 17. oktober og við ætlum að vera með smá kynningu undan, er 3:30 og svona kynna bara félagið og vera með nokkuð flott svona kvata myndbönd og svo ætlum að horfa saman á stóðleikin sem kemur þá klukkutíma setna og þá er það eftir Bayern München á móti hérna, já, Leipzig.
0: Já.
1: Þetta verður spennandi.
0: Já, þetta hljómar mjög vel, þannig að við hvetjum bara alla Bayern München aðdáendur á Íslandi til að kíkja á Ölver eða finna ykkur á netinu Mía San Ísland og bara fjölga í þessum hópi því að það er alveg rétt hjá þér, það eru ansi margir aðdáendur Bayern München hér á Íslandi.
1: Heldur betur, þannig að þetta verður rosa gaman. Við erum alltaf mjög, já, við erum mjög bjassin og einhvern veginn fannst, svona okkar mell sem ég fannst líka vanta smá mótspil, auðvitað, þú veist, það er miklu meiri hefð, meiri saga hérna á Íslandi með varandi ensku úrvalsdeildina búin að vera síðan hvað 68-69, en Bundeslíkan er að sækja sér veðri og er að verða ein vinsvalsta deildin og eftir englisk Premier League, eftir spænsku. Þetta er, þú veist, það eru bara stór lið og þetta er frábær deild.
0: Heyrðu, Kristoff, bara bý spenntur eftir þessu, bara góða skemmtun á laugardaginn og já, áfram bæinn.
1: Takk kærlega fyrir það.
0: Takk kærlega fyrir spjallið, bye.

0: Já, ég var rétt í þessu að sjá Heiðar Austmann leggja hér fyrir utan í hádegismóm og það þýðir bara eitt. Ég greinlega búin í dag. Njóttu kvöldsins, heyrust á morgun.
1: Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Tapasparing.
2: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
3: Pési Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíkuævintýr úr töfraheimi túlipopp. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
2: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari, sýndi í Sambíón.
4: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnars eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur mat.
8: Liftu þungt. Hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
9: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkaupir fyrir alla aldursópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is
10: Horror Style hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
11: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is
12: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is
13: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
14: Klukkan orðin 6. Það fimmtudagur í dag. Meiri segja fimmtudagskvöldið 15. oktober. Jón Gnarr hættur í viðreisn og einhvern veginn bara allt að gerast í dag. En það verður ekki mikið pólitík hjá mér í kvöld, ég get lofað þér því. Heiðar Austmann mættur á vaktina og við ætlum að vera saman þú og ég til klukkan 10.

á 100 þegar við hendum okkur næst yfir í listamann sem að opnaði sig í viðtali á sínu tíma varandi æskuna sína. Hann átti ekki alveg frábæra æsku, alinn upp af einstæðri innflytjandamóður frá Eþíópíu, alinn upp í Scarborough í Toronto og það svona gekk á ýmsu hjá honum í æskunni. Hann var að stela úr búðum og svona en það hefur heldur betur ræst úr The Weeknd.

fimmtudagur í dag og já, fimmtudagum, þá veistu að við förum í nýja íslenska tónlist. Það nefnilega gerist alltaf á þriðudagum og fimmtudagum og svona í kringum hálf átta í samstarfi Garðinn Matöll í Smáralind. Og í kvöld það hann Mímir sem á lagi klukkan hálf átta og svo Mímir meiri sig líka með íslensk tónlistakvöld í Garðinn Matöll klukkan hálf níu í kvöld.

0: beiðnum frá frægu tónlistafólki þegar það að fara að halda tónleika hvernig það vill hafa hlutina baksviðs. Og ég hérna með meira fyrir þig frægt fólk og það sem að það hefur gert til þess að annarkvort halda heilsunni í lagi hjá sér alltaf eða hvernig það hefur lagt sig ekstra mikið fram fyrir eitthvað hlutverk. Og það nefnilega ýmislegt sem að Hollywood stjörnundar leggja á sig til að undirbúa sig fyrir kvikmyndahlutverk. Til dæmis, Jake Gyllenhaal, hann gerði 2000 magaæfingar á dag fyrir myndina Southpaw. 2000, þú veist, maður fær bara líkuði harsperri í maðan bara við að hugsa það, sko. Hilary Swank, hún gekk aðeins lengri heldur það meiri sér þegar hún undirbjóð sér fyrir Million Dollar Baby myndina og vaknaði meiri sér á nóttunni til að drekka proteinristing. Nú, Kate Winslet, hún náði að halda niður í sér andanum neðansjávar í heilar 7 mínútur og 14 sekúndur við gerð Avatar The Way of Water. Grinlega ekki nóg bara að kunna textana sína í Hollywood, maður þarf að vera í afriks íþróttum grinlega. Herðu, Dwayne The Rock Johnson, hann borðar 821 pund af þorski á ári og það eru bara rúmlega 372 kíló eða 1 kíló á dag rúmlega sem hann borðar. Jennifer Aniston, hún í 16-8 konsertinu. Mark Wahlberg, hann vaknar klukkan 2.30 á næturnar til þess að byrja að æfa. Halle Berry hefur verið á keto í 30 ár og svo Hugh Jackman, hann hættir algjörlega að drekka vatn 36 klukkutímum fyrir töku á atriði þar sem hann berað ofan. Þetta rosalegt.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
4: Mason L ekki bara fatnaður, heldur góð tilfinning og sjálfstraust. Hvert smáatriði hannað með það í huga að þér líði vel. Masonl.is
5: Pjesi Brakkari glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
6: Hér ég!
7: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíónum.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Norn, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnulegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
10: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
11: Jólaundibúningurinn hafinn í IKEA. Við hlökkum til að sjá þig.

hlust á K100 á fimmtudagskvöldi. Ég er Heiðar Austmann og verður saman til 10 í kvöld í samstarfi við Mason L og Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Ég ætla hérna næst að leifa að heyra lag með Snow Patrol sem að mínum mati eitt af þeirra allra bestu lögum. Ég bara hef hlust á þetta lag miljón sinnum og get hlust á það örugglega miljón sinnum til viðbótar.

0: íslenskt stöf á K100, Kristmundur Axel og Friggi Dór og 1800 mýlur. Og talandi með íslenska tónlist, við fáum splunkun í að íslenska tónlist í æð klukkan 7:30 í samstarfi við Garðinn Matöll í Smáralindinni. En það Mímir sem á lag kvöldsins og hann mun segja okkur allt það í kringum 7:30 þannig að hviti til að ég fari ekki langt og vera með okkur. Það jú fimmtudagur og það stutt í helgina, við erum búin að fara og fá á okkur hérna einhverja risastóra og djúpa lægð og einhvern veginn bara Æi, horfir þetta ekki bara til betri vegar? Er þetta ekki bara einhvern veginn alltaf fara að vera betra? Veðurfarslega séð.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíður.
3: Hæ,

Hverfi við Garðinn Matvöll Smáralind. Langar þig að hitta Jólasvein? Jólasveinabrönds á Blikbistró Mosfellsbæ. Laugardaga og sunnudaga frá 20.

0: tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
5: Nú veisla í IKEA. Jólaréttirnir eru komnir á matseðilinn á frábæru verði. Við tökum vel á móti þér.

já, út allt í raun og veru var í Frakklandi og Þýskalandi til dæmis að kynna tónlistina sína og hér með lag sem heitir Against the Current og það á káinu. Við fáum Castle on the Hill með síran eftir örskamma stund, Kenya Grace með Strangers og nýja lagi frá Herberti Guðmundssyni líka. Það á leiðinni. Hér Naughty Boy með Aro Benjamin og Beyond.

Kanta Disco, High Hopes á K100 styttist í íslenska tónlist sem í beinni alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. Það hann Mímir sem á lagkvöldsins, lag sem heitir Turn It To Gold og hann mun segja okkur allt frá því lagi hérna rétt á eftir. Bara til að örfa mínútur í raun og veru. Hér eins og komið að George Ezra, gullbarkinn sjálfur, Green Green Grass.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Aldir, Clean Bandit og Anne-Marie, takk fyrir okkur lagið Rockabye. Það 15. oktober í dag, sem mitt 50 dagur og á 50 dagum þá förum við í splunkunýja íslenska tónlist. Og það samstarfið við Garðinn Matöll í Smáralind, sem frábær staður til að eiga í að gott hádegi eða góða kvöldstund. Og maturinn þar bara einhvern veginn, eitthvað fyrir alla, allt milli heimis og jarðar. Getur farið í léttari mat eins og til dæmis bara í Subway eða Sparro og svo getur líka farið að borða hjá Höllu eða Funky Bangra eða Juicy Sushi. Það ótrúlega mikið sem ætlar að fara og fá sér að borða þarna í garðinum sem frábært. Og einmitt akkurat í kvöld íslenskt tónlistarkvöld sem byrja það klukkan 8:30 og þar kemur fram listamaður sem að heitir Mímir. Og merkilegt nokk þá á mýmiri mitt lag kvöldsins í íslenskri tónlist hjá mér sömu leiðis. Lag sem heitir Turn It To Gold og ég ætla að gefa mými orðið eftir örskamma stundin. Ég minni bara á að þú ert með lag til þess að sem við langar til að koma á framfæri. Og vilt ég vera í sporum mýmis þá ferði gegnum k100.is eða sendi mér á heiðarat k100.is.
0: Íslensk tónlist

0: Hæ hæ, Mímir heiti ég og ég var að gefa út lag sem heitir Turn It To Gold. Lagi fjallar um ferðalag þess að umbreyta erfileikum og sorg í eitthvað fallegt. Og í textanum ég raunin að hvetja hlustandann til að treysta á hið innra og finna ljós í myrkrinu þegar mest á reynir. Þetta kraftmikið og tilfinningaríkt lag með lifandi strengisveit og fallegum harmoníum og ég vona innilega að þið njóti lagsins. Takk fyrir mig.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
1: Skýrtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skýrtur í þvott. Efnalægin Björg við Háleitsbraut.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
3: Elma.
4: Sjálfsmorð og sem morð.
5: Dánarásu, köpni.
6: Ég hef rétt á því að vita.
7: Og þú lofar í mér.
8: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
9: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Nú, glögg eru, heyra það væntanlega, þarna undir er gamla Eiffel 65 lagið Blue, en neyja, hún umbreytti heldur betur fyrir laglínu og setti þetta sem heitir Some Say á K100. Við fáum Justin Bieber með Nicki Minaj eftir nokkra mínútur, lagið Beauty and a Beat, en fyrst Katy Perry.

samfélagsmiðlunum og í beinni útsendingu og ég þarlandi samfélagsmiðla. Þá erum við með kaffileik í gangin á Facebook þar sem getur nælt þér í ótrúlega flotta kaffikvörn sem malar kaffibönirna fyrir þig og eitthvað algjör snildakaræja. Það Kaffitár og K100 sem var að bjóða upp á þetta. Allar nánar upplýsingar að finna henn á Facebook síðan okkar. Ég held að þetta sé kaffikvörn sem metin á eitthvað 95.000 kall eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það alveg, já, vel þess virði fyrir því að fara þar inn og taka þátt í þessum skemmtilega leikja okkur á Facebook. Heiðar!

0: Vertu með á K100.
1: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma. Frítt kaffi á aktu taktu. Ég endur tek. Frítt kaffi á aktu taktu. Mættu á staðin eða í lúuna og fáðu rjúkandi illi kaffibolla frítt. Beint í bílinn. Aktu taktu Skúlagötu, Stekkjarbakka og Garðabæ. Aktu taktu,
4: yeah. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð.

Timothy Zachary Mosley, eins og hann heitir réttu nafni, með Kerry Hilson og lagið er The Way I Are. En Timbaland, hann var í skóla með Missy Elliott til dæmis og þau fóru oftar en ekki saman í bíl, í svona carpool þegar þau fóru í skólan á morgnana, bara svona þú vissir það ekki. En þegar maður í vafa eitthvað, ert með eitthvað spurningar eða bara, þú veist, vilt fá leiðbeiningar á lífið, þá ekki best bara hringja í mömmu? Það segir Stefán Hilmarsson, í það minnsta. Hring

í dag og ja, þessi dagur í raun og verið eiginlega bara alveg að vera búin að bara einhverju 3.5 tími eftir að svoleiðis en október búin að færa okkur mikið veðurfarslega séð svona hinga til við vorum náttúrulega í sögulegri djúpri lægð núna í fyrir vikunni en við höfum ekki fengið svona djúpa lægð síðan 1963 eða eitthvað svoleiðis og ég vona bara að enginn hafi farið illa út úr þessu Þannig séð. En þá það Kerry Clarkson sem heldur betur á milli tannan á fólki núna og virðist hafa haft á röngunni þegar hún fór og heimsótti litla veslunum daginn og úthúðaði síðan veslunni og þjónustunni á netinu.

0: talið nokkuð jákvætt þegar að viðskiptavinur mætir í banka með peninga til þess að leggja inn á reikning, ekki satt? Ég myndi halda það. En það var ekki alveg raunin hjá einum manni í Detroit í Bandaríkjunum. Maðurinn heitir Thomas, 44 ára gamall og fyrirverandi hermaður í bandaríska flugvörnum. Hann mætti semst í útibú TCF-bankans með þrjár ávísanir, samtals að vera mætti tæplega $100,000 eða hvað er kringum 12 miljónir íslenska króna meða við gróft gengi dagsins. En peningarnir voru fullkomlega löglegir og kom úr sátt í dómsmáli gegn bandaríska alríkis yfirvöldum. En Thomas sem sagt ætlaði einfaldlega að leggja ávísanirnar inn og stofna sparnaðarreikning. En þess í stað að bjóða manninn velkominn þá varð aðstoðar útibústjóri bankans tortrygginn og ég spurði hann hvernig hann eiginlega komist yfir þessa peninga. Og bankinn, hann neitaði síðan að taka við ávísunum og kallaði á lögregluna því þeir héldu að þessi gæi var eitthvað svikari. Og ekki bara einn lögreglumaður mætti á svæðið, heldur fjórir. Og Thomas hafði meira síðan samband við lögfræðingi sinn sem bauðst til að leggja fram öll nauðsynleg gögn til að sýna fram á að peningarnir væru löglegir. Það dugði þó ekki heldur til að bankinn tæki við ávísununum. Hann var hvorki handtekinn í ákærði fyrir neitt, hann ákvað því að loka reikningum sínum hjá TCF og fór í annan banka. Chase klukkustund síðar og þar laði hann inn bara sömu upphæðina með ávísunum og engin lögga og engin dramatík og ekkert bull sko og peningarnir voru strax komnir í gegn morgun eftir en málið endaði ekki þar hins vegar Thomas hann höfðaði nefnilega mál gegn TCF bankanum og sakaði hann kynþáttamismunun hann dökkur á hörun sem sagt en bankinn bað síðar opinberlega afsökunar og viðurkenndi þetta hafi allt saman verið mistök að kalla til lögregluna þannig að maðurinn ætlaði bara að stofna bankareikning endaði með því að fara í mál við bankan og það er kannski bara ágætis ámæningum að bankar ættu að vera svolítið svona ánægðir þegar að fólk kemur að leggja inn peninga þeim það sem að þessaklega þegar peningar eru löglegir skilur þetta var algjört fíasko
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L Mason L einfaldur glæsileiki í hverri flík
2: Þór Bæring
3: Eftir 10 daga fer fram heimsmeistaramótið í gluggaþvotti. Hefur verið haldið Íslandsmót, veist þú eitthvað þetta?
4: Nei, ég hef ekki hugmynd.
3: Þú átt allan að fyrirtæki sem heitir gluggaþvottur EHF, þannig að þú ert eiginlega svona fyrsti kostur að mínum mati. En meina þið eru búin að vera heimsækja hús sem þið hafið kannski ekki komið lengi í, þessi sveita balla hús.
5: Já, og svo eru öll miklu minni heldur en þú eru minningi.
3: Þetta þannig, já.
5: Við erum alltaf að upplifa það,
3: Þú veist, ég hef þetta verið valla þurru líka og stundum ef maður er að koma með nöfn þá svona líta leikmenn á mann, þú veist, ef maður er að klúra þessu.
4: Ég hef fengið það, ég hef með þess að fengið menn hafa komið til minn eftir á og satt þeirri fyrir að hann heitir, þetta er alveg Dwayo.
3: Já, akkurat.
4: Bara ykkur maður öxlum að segja, ég bara sjálfbóliði.
2: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð, einfaldlega betri.
6: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá kominn tími til. Supernatural saminar merino ull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðinn forvitinn? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
7: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.
8: Glænýtt jólablað Bauhaus komið út. Stútfullt af skemmtilegum hugmyndum fyrir jólin. Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins.
9: Skín, einfaldlega betri.
10: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.

Morgunast yfir í listamann sem með tónleika í The Vic Theater í Chicago í Illinois fylki í Bandaríkjunum í kvöld. Ásamt Bríeti svo á morgun hann í Milwaukee, síðan fer hann til Minneapolis, Denver, Seattle og bara gjörvalla Ameríku. Daði Freyr heitir hann og gerir fara að staða nýjasta lagi frá honum sem heitir I'm Out and I Wanna Go Home á K100. Hann algjörlega mega það.

0: Party hjá Miley Cyrus sem heitir bara Miley í dag. Party in the USA og það líka party í okkur. Það alltaf party á K100, þetta líka elsku við að hækki gleðinni.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Vantar þig smið? Almenn smíðavinna EHF tekur á sér alla almenna trésmíðavinnu. Þakviðgerður, þakskipti og einnig alla þakrennuvinnu, þrif á þakrennum og fleira. Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar í síma 839-1516. Almenn smíðavinna EHF.
2: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
6: Girl, I'm about to...

Síðasti klukkutími minn er farin af stað hér á Káinu. Ég er Heiðar Östmann og við sitjum saman öll virk kvöld frá 6 til 10 og það samstarfið Maisonel og Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Þá næst ég yfir í lag með hljómsveit sem að var í heimsóknu á Ísland Vaknar og ef þú mistir að viðtalinu við á móti sól getur að sjálfsögðu farið á k100.is.

á þessu ári eiginlega bara alveg að vera búin það ekki nema 77 dagar eftir af árinu spáði einhvern veginn í því, það bara árið það, ég veit að þetta er kannski full dramatist að segja þetta, en árið mögulega bara alveg að verða búið því að tíminn líður svo fárlega hratt, áður nú veist af þú bara blikkar augunum og þá bara komin desember til dæmis

0: Nick Lachey. Hann hefur ekki mikið verið að tala hjónaband sitt við fyrir eiginkonu sína Jessica Simpson, en hann opnaði aðeins á það í þætti af Love is Blind á dögunum, og ef þú viltu vita meira þá getur þú farið inn á k100.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ímyndað þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafenni og á Akureyri.
3: Bobsnail, 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bobsnail, holt og bragðgott millimál.
4: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorki.
5: Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaði Báhás. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.

Ég minna á að nú ennþá tími til að senda hrotur inn á hrotur.k100.is sem að makið þinn óþolandi hrotudýr á næturnar. Taktu það þá upp og sendu það til okkar og þú getur grætt á því með því að næla þér í tæplega 1 000 000 króna Ergo Motion Smart heilsurúm frá Betra Baki. Það geti borgað sig.

0: The Weeknd, hann á síðasta lagi hjá mér í kvöld, Cry For Me. En þú þarft ekki að gráta þó að ég sé hættur á vaktinni, alveg alls ekki, þú þarft ekki að gráta það. Ég verð á mínu stað á morgun, ég mæti aftur annað kvöld klukkan 6 og þá þetta föstudagur og til dæmis fáið partílag kvöldsins. Minni á Ísland vaknar í fyrramálið.
1: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
3: Já,
2: það bara haldið svolítið.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Ég var að lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast eins og krossfiskur. Það kom bara...
1: Jón Axel, Regína Ósk og

0: D-vitamín, E-vitamín, járn, kalk, magnesíum eða eitthvað allt annað úr vítaminfjölskyldinni. Vítamíndagar standa nú yfir hjá Yngling. Kíktu á úrvalið á yngling.is og nýttu vítamíndagana til 15. oktober þar sem þú fær 20% afslátt. Yngling, íslensk vítamín fyrir daginn þinn.
1: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur bókað tíma á nestek.is strax og skiptum dekk á þínum hraða. Nestek.
2: Elma.
3: Sjálfsmorð og sem morð.
4: Dánarásu, kagni.
5: Ég hef rétt á því að vita. Þú lofaði mér.
6: Elma komin í sjónvarp Símans Premium. Einn mesta úrval landsins af pizzaofnum. Bauhaus.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is

0: bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalinn til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

0: hreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
1: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út

0: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi tulipop. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Yeah,
2: yeah. PC Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari, sýnd í Sambjón.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
6: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: bragðmikill kexbotn, ómótt stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.